0: та їхніх законних представників. Уряд також уточнив перелік документів і правила зняття з консульського обліку. Однією з головних змін стало зниження віку, з якого дитина може самостійно звернутися для взяття на консульський облік. Тепер це можна зробити з 14 років. Для дітей віком до 14 років порядок залишився без змін. Заяву за них подає один з батьків, опікун, піклувальник, названий батько чи мати, батьки-вихователі або інший законний представник. В Умані розпочали підготовку до приїзду паломників-хасидів. Правоохоронці провели міжвідомчу нараду щодо забезпечення громадського порядку під час святкування Нового року за юдейським календарем. Приїзд паломників на Черкащину очікують з 6 вересня. Як повідомили у нас поліції, завдання правоохоронців в умовах загроз безпілотних та ракетних атак – забезпечити безпеку як паломників від моменту перетину кордону до виїзду з України, так і місцевих мешканців. У разі вчинення правопорушень порушникам можуть заборонити подальший в'їзд до України.
1: Вінниця.
0: Депутати Вінницької міської ради внесли зміни до бюджету громади. Ключовим пріоритетом в умовах війни залишається підтримка сил безпеки та оборони, на яку спрямували основні видатки. Також додаткове фінансування депутатський корпус передбачив на турботу про військовослужбовців, ветеранів війни та їхні родини, говорить міський голова Сергій Моргунов.
2: На безпеку і оборону направляємо 38,5 мільйонів за того запланованого мільярда, який ми з вами приймали при формуванні бюджету. Підтримуємо наших нацгвардійців, наприклад, 13,5 мільйонів гривень також спрямовуємо повітряним силам на придбання спецтранспорту для перевезення важкої техніки до 45 тонн. Біля 10 різних підрозділів також підтримуємо в вигляді субвенцій. На координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісті направляємо 2,5 мільйона гривень. По стійкості 42 мільйона направляємо додатково коштів на будівництво блочно-модульних котелін. Там частина фінансує держава, частину ми фінансуємо. На сьогоднішній день ще нема в повному об'ємі від держави прийнято відповідно розміру коштів, але в даному випадку ми повинні не зупинятися і рухатися в цьому напрямку. Також 20 мільйонів гривень направляємо на позику для проведення заходів з енергоефективності наших ОСББ. На ЕКВ направляємо 7 мільйонів, тому що паливо досить суттєво піднялося в ціні і відповідно тариф не є економічно обґрунтований. Ми вже мали розмову при звіті, що нам необхідно збільшити вдвічі кількість учнів, яких ми будемо харчувати в наших школах. На ці потреби ми направляємо 40 мільйонів власних ресурсів, крім тої субвенції, яку отримуємо з державного бюджету. 20 мільйонів спрямовуємо на медичну сферу. По турботі допомагаємо на оздоровлення, соціальну адаптацію 7 родинам військових, які повернулися з фронту. Ви знаєте, що в нас є така програма, коли ми з родинами направляємо в один із санаторіїв в Вінницькому регіоні, де вони проходять і медичну, і психологічну реабілітацію. І 2 мільйони спрямовуємо на безбар'єрність.
0: Запис трансляції пленарного засідання сесії можна переглянути на офіційній сторінці Вінницької міської ради у Фейсбук. У мене ж все. Почуємось.
3: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Наша лайф нам здавалась такою цікавою. Згадай мене ранком за чашкою.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені розкрили рецепти давньоєгипетських фарб. Дослідження пов'язало колапс бронзової доби з посухою. Вибух у Хіросімі створив метал, якого раніше не існувало на Землі. Далі про це і не тільки докладніше. Міжнародна команда вчених дослідила органічні компоненти давньоєгипетських фарб і клеїв за допомогою протеоміки – аналізу стародавніх білків. Аналіз 28 мікроскопічних зразків із 14 розписаних об'єктів показав різноманітний набір інгредієнтів. Для створення сполучних сумішей майстри використовували тканини великої рогатої худоби, овець, кіз, ослів, коней та навіть антилоп. Найнесподіванішою знахідку стали молекулярні сліди кунжуту та моринги, які раніше не фіксувалися в давньоєгипетському мистецтві. Ймовірно, ремісники додавали до фарби не саму олію, а багату на білок макуху – залишок насіння після віджиму. Такі результати не лише розкривають складні технології давніх митців, а й допоможуть реставраторам безпечніше зберігати ці пам'ятки. Нове дослідження пов'язує занепад держав і царств у Середземномор'ї наприкінці бронзової доби з тривалою нестачею води. Як повідомляється, сильна посуха понад 3 тисячі років тому збіглася з масовим переселенням та конфліктами в регіоні. Дослідники з'ясували, що довгострокова тенденція до висихання Сахари накладалася на коротші природні цикли сухої погоди в Атлантиці. Науковці використали комп'ютерне моделювання та дані природних свідчень, щоб відтворити кліматичну карту всього Середземномор'я. Вони встановили, що поступове скорочення водних ресурсів і зниження врожаїв підштовхнули суспільство на межу їхньої стійкості. На думку експертів, цей історичний ідеальний шторм має тривожні паралелі з сучасними кліматичними викликами. Під час атомного бомбардування Хіросімі у 1945 році екстремально висока температура вибуху випарувала будівлі, ґрунт та металеві конструкції, утворивши вогняну кулю з плазми. У цій хаотичній суміші пари різних металів і кремню миттєво змішалися на атомному рівні. Під час надзвичайно швидкого охолодження ці елементи сконденсувалися у крихітні склоподібні частинки, відомі як хіросімаїд. Всередині однієї з таких часток вчені виявили мікроскопічне зерно нового багатокомпонентного сплаву. Це унікальний матеріал складається із заліза, хрому, нікелю, марганцю, молібдену, кремнію та алюмінію. Його особлива кристалічна структура раніше ніколи не зустрічалася в природі чи земній промисловості, оскільки зазвичай подібні метастабільні формули руйнуються при звичайному охолодженні. Дослідники UK GR Center застосували штучний інтелект для аналізу масивів генетичних даних пшениці. Команда дослідила колекцію з понад 800 стародавніх і місцевих ліній хлібної пшениці. Для пошуку різноманітності використали короткі фрагменти ДНК, що дозволило порівнювати геном без референсної бази. Для пошуку різноманітності використовували короткі фрагменти ДНК, що дозволило порівнювати геноми без референсної бази. Такий підхід уже виявив нові локуси стійкої пшениці до небезпечної жовтої іржі. Виявлені гени повністю відсутні у сучасних сортах, що відкриває нові можливості для селекції. У майбутньому цю технологію планують використовувати для пошуку інших цінних ознак і прискорення створення стійких культур. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Монча. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Ой, лузі-лузі, калина стояла, ой, де під калиною Галина гуляла. Ой, де під калиною Галина гуляла, вони усі хлопці в тебе причарувала.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Форвард Інтера Ліонель Месі перетнув позначку у 800 голів за клуби. Надважковики Дюбуа та Вордлі проведуть другий бій за колишній пояс Усика. Українська веслувальниця Людмила Лузан виграла золото чемпіонату світу на олімпійській дистанції. Про це далі. Форвард Інтера Ліонель Месі доклався до 5 голів у матчі МЛС проти Монреаля. Забив 3 з них, призвів до автоголу та віддав гольову передачу. До поєдинку команда аргентинця підходила на тлі тримачової серії без перемог. При цьому Ліонель виконував по одній результативні дії у протистояннях. У матчі проти Монреаля Месі відзначився хет-триком на 52-й, 83-й та 96-й хвилинах матчу. Спровокував опонента на автогол, а також віддав асист на Луїса Суареса. Зрештою, Інтер розгромив суперника з рахунком 7-1. Месі найшвидше серед усіх гравців в історії забив 800 голів за клуби у кар'єрі. Аргентинцю це вдалося за 964 гри. Він випередив Кріштіану Роналду, якому для цього показника знадобилося на 96 матчів більше. Британські боксери Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі визначились з датою та місцем бою реваншу за чемпіонство WBO, який раніше належав українцю Олександру Усику. Усик втратив статус чемпіона світу за версією WBO після того, як ухвалив рішення звільнити титул. Внаслідок цього пояс перейшов до британського боксера Фабіо Вордлі. Втім, у першому захисті Вордлі програв титул екс-чемпіону світу IBF у надважкій вазі Даніелю Дюбуа. Невдовзі після поєдинку Фабіо активував опцію реваншу. І зрештою боксери дійшли до згоди щодо дати та часу проведення поєдинку. Бій відбудеться 17 жовтня 2026 року у Лондоні. У першому бою-трилері Вордлі двічі відправив Дюбуа у нокдаун. Але попри це Даніель виграв технічним нокаутом у 11-му раунді. Людмила Лузан принесла Україні першу золоту медаль на чемпіонаті світу 2026 з веслування на байдарках і каное у Познані. Українка тріумфувала на олімпійській дистанції у каное-одиночці. На чемпіонаті світу 2026 на дистанції 200 метрів у каное-одиночці Людмила Лузан виступала у статусі чинної чемпіонки Європи та світу. Захистити титул українській веслувальниці вдалося і на світовій першості 2026 року. Лузан захопила лідерство від початку дистанції та зрештою фінішувала за 44,4 секунди. Свою найближчу переслідувачку Софію Дженсен з Канади Людмила випередила на пів секунди. Українка стала лише другою спортсменкою в історії та першою представницею Європи, якій вдалося захистити титул чемпіонки світу в цій дистанції. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: «Місто над Богом».
1: Голос сили вінничан.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Танцюють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
2: Наші розмови висіли намистом, і було небо з підвищеним тиском. Не уявляю між нами я відстань, куди нас веде новий наш день. До

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Вейн.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Удар РФ пошкодив виробництво «Пепсіко» на Миколаївщині. Борг українців за комуналку сягнув 104 мільярдів 200 мільйонів гривень. «Тойота» повідомила про зниження глобальних продажів. Про це слухайте далі. Виробничий об'єкт «Пепсіко» у Миколаївській області пошкоджено, а внаслідок ракетного удару армії РФ. Компанія оцінює повний масштаб наслідків та вживає заходів для відновлення постачання продукції клієнтам. В Україні працюють 3 підприємства «Пепсіко», 2 заводи на Миколаївщині та 1 на Київщині. Загальна заборгованість українців за житлово-комунальні послуги становила 104 мільярда 200 мільйонів гривень. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Найбільше накопичилося несплачених рахунків за тепло та гарячу воду – 33 мільярда 800 мільйонів гривень. Газ – 29 мільярдів 100 мільйонів. Електроенергію – 17 мільярдів 300 мільйонів гривень. Воду та водовідведення – 10,5 мільярдів гривень. Управління багатоквартирними будинками – 10 мільярдів 100 мільйонів гривень та побутові відходи – 3 мільярди 400 мільйонів гривень. «Тойота» повідомила про зниження глобальних продажів і виробництва автомобілів в липні 26-го року. Сумарні продажі компанії з врахуванням преміального бренду «Lexus» становили 856 тисяч 125 автомобілів, що на 4,8% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Одне з найбільших падінь відбулося в Китаї. Продажі там обвалилися на 24,3%. У компанії пояснюється, зокрема, зростанням цін на бензин, яке негативно вплинуло на попит як на гібридні автомобілі, так і на моделі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Ще більш різке падіння зафіксували на Близькому Сході на 44,5%. У Штатах, які залишаються найбільшим ринком «Тойота», продажі скоротилися на 0,8%. Водночас японський ринок показав протилежні результати. Продажі «Тойота» в Японії в липні зросли на 11%. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Розкажи мені, соколе, чим укрити наше поле?

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінниці шукатимуть інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу. З 1 вересня документи для призначення муніципальної компенсації за послуги водопостачання та водовідведення прийматимуть лише у двох прозорих офісах. У Вінниці збільшать кількість світлофорів, які працюватимуть під час блекаутів. А зараз про це та інше докладніше. Вінницька міська рада затвердила конкурсну документацію на будівництво сміттєпереробного комплексу для обслуговування громади. На першому етапі завод перероблятиме близько 100 тисяч тонн сміття щороку. У перспективі потужність комплексу планують збільшити до 200 тисяч тонн, зокрема для потреб місцевих громад, які знаходяться по сусідству з Людовською громадою, де збудують сміттєпереробний завод. Говорить міський голова Сергій Моргунов.
2: Важливе рішення. Цим рішенням ми виходимо на новий етап залучення інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу. Готуємо оголошення самого конкурсу на визначення організації, яка буде реалізовувати цю ініціативу. Ми затверджуємо цим рішенням конкурсну документацію, яка дасть можливість для його проведення самого цього конкурсу. Значить, що він включає? Сортувальну лінію, завоз переробки відходів, завоз виробництва альтернативного палива, завод із переробки вторинної сировини, ну і полігон для відходів, які не підлягають переробці. Але однозначно, що цей комплекс, він буде більш екологічним і дозволить значно менше сміття захоронювати на полігоні і більше переробляти.
1: Документацію необхідну для оголошення конкурсу на пошук інвестора, який займатиметься будівництвом сміттєпереробного заводу, затвердили рішення сесії міської ради. Реалізація цього проєкту стане ще одним кроком до сучаснішої системи поводження з відходами у Вінницькій громаді, адже на полігон потраплятиме значно менше сміття. З 1 вересня документи для призначення муніципальної компенсації за послуги водопостачання та водовідведення прийматимуть лише у прозорих офісах соціального спрямування. Лівобережне за адресою у Вінниці, вулиця Замостянська, 7, 2 поверх, та Правобережне, проспект Космонавтів, 32 поверх. Фахівці працюють у будні дні з 8.30 до 16 години. За роз'ясненнями та консультаціями мешканці громади можуть звернутися до управлінь соціального захисту населення. Номери телефонів вказані на Facebook-сторінці Вінницької міської ради. Депутати Вінницької міської ради передбачили додаткове фінансування на закупівлю акумуляторних систем для світлофорів. Кошти було виділено за рішенням сесії. Як повідомила міська рада, наразі резервним живленням у громаді обладнані 93 зі 114 світлофорних об'єктів. Запланували придбати ще 13 систем, щоб збільшити кількість перехресть, які зможуть працювати під час тривалих відключень світла. Це зменшить ризик виникнення заторів, зробить рух безпечнішим для водіїв та пішоходів в умовах можливих блекаутів, зазначається у дописі на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вже традиційно бажаємо вам. Вівторок і 1 вересня. Ось так виглядає початок осені 2026 року. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами.
3: Усім, хто, можливо, зараз до школи їде або на навчання.
2: Ну, чи хоча б збирається, можливо, я не знаю. Пишіть, чим ви зайняті прямо зараз. Тим часом, що стосується погоди. Досить тепло, навіть задушливо, я б сказав, так?
3: Так.
2: Зранку у Вінниці плюс 18, плюс 20. Опадів не передбачається. Опади можливі не в день, плюс 25, плюс 26. А ввечері плюс 24, плюс 20 без опадів. Найтепліше за останні 130 років було в 2015 році, плюс 36 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1957-му, плюс 5 градусів Цельсія.
3: А до речі, ось я читаю, що з цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осінню забарвлення, жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури помітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі, це до холодної осені, а з півдня до теплої. Ти перевіряв?
2: Ще ні, але мені здається, все буде добре. Ще сьогодні в Україні День знань, Всесвітній день написання листів, день народження осені, сьогодні день японських дельфінів. Дельфінів любиш?
3: Знаєш, мені сподобалось день народження осені. Так гарно звучить.
2: Гарно. День подяки рудому коту. День немає ніякого сенсу. День кексів з вишнею. День шахів сьогодні. День першої жінки-телефоністки. День чого? День іншого погляду також сьогодні. Є до чого доєднатися. Набирайте собі саме те, що вам до смаку. Ну і, звісно, всіх іменинників вітаємо з днем народження. Пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Всі ваші повідомлення з'являться в прямому ефірі.
3: І вітаємо осінь з днем народження. Гарного початку осінь. Сезону усім.
2: Поїхали, робіть голосніше, найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну а тим часом для захисту неба над Вінниччиною військовим передали нову партію техніки. Чергова передача для бійців 40-го полку імені полковника Данила Нечая Національної гвардії України від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. В межах пріоритету безпека та оборона, на який у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень, військовим передали 100 FPV-дронів та «Стінгі»-квадрокоптери, які здатні перехоплювати та знищувати ворожі повітряні цілі.
3: Про це інформують на сайті Вінницької міської ради. Як зауважив Вінницький міський голова Сергій Моргунов, команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу спільно з Вінницькою громадою послідовно підтримує оборонців. Для нацгвардійців це вже 21-ша передача техніки. Нацгвардієць В'ячеслав, який служить в підрозділі безпілотних систем, розповів, що така техніка має велике значення в умовах сучасної війни. Адже обстріл російськими шахедами лише посилюється.
2: З оборонцями зустрілися також секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський, заступник міського голови Андрій Очеретний та депутати міської ради і координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Тарас Ковальчук та Тарас Присяжнюк.
3: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень, із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень у 2025 році. До слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки Сил оборони.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Поїхали далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, продовжуючи починати день з бадьорості, дізнаємося про те, що фантоми повертаються на дороги України. Як працюватимуть патрулі? З 31 серпня три фантомні патрулі працюватимуть у Києві та Київській області. Згодом їх планують запустити в інших регіонах України, а кількість таких автомобілів збільшити.
3: Про це розповіли у патрульній поліції Вінницької області. Фантоми – це спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних. Вони обладнані системами автоматичного фіксації порушень швидкісного режиму.
2: Такі авто можуть вимірювати швидкість інших транспортних засобів як під час руху, так і коли самі стоять у визначеному місці. Після фіксації порушення система зчитує та розпізнає номерний знак, перевіряє його за базами даних, після чого інформація надходить до системи автоматичної фіксації. На її основі формується постанова про адміністративне правопорушення.
3: Майже всі порушення швидкості фіксуватимуть без зупинки автомобіля. При цьому система здатна контролювати транспорт у попутному та зустрічному напрямках. Фантоми також можуть працювати у неавтоматичному режимі. Спецавтомобілі мають дві відеокамери, які фіксують порушення попереду та позаду службового авто. Якщо інспектори помітять грубе порушення, наприклад, створення аварійної ситуації, вони можуть зупинити водія та скласти постанову.
2: У майбутнього фантомних патрулів планують побільшити, а їхню роботу поширити на інші області, зокрема на Вінницьку. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ви спитаєте, що станеться з організмом, якщо замість інших напоїв пити лише воду? Є навіть дослідження таке. Вода замість інших напоїв позитивно позначиться на здоров'ї. Дослідники Центру з контролю та профілактики захворювань США виділили 5 позитивних змін в організмі, які настануть, якщо дотримуватися цього правила.
3: І одна із перших змін – це нормалізація ваги. Якщо не вживати щось інше замість води 9 днів поспіль, ефект буде такий, начебто ви пробігли аж 8 кілометрів під тюбцем. Ось так от. Поліпшиться метаболізм і ви відчуєте, як спалюється жир. Також після кухля води вже не так хочеться їсти. Це допомагає регулювати кількість калорій.
2: Також це впливає на поліпшення роботи серця. 5 склянок води на добу зменшує ризик виникнення тромбів та серцевого нападу десь на 40%. А після 8-ї склянки на 30% покращується розумова діяльність.
3: А також це буде хорошим подарунком шкірі. Вода очищує шкіру обличчя, зволужує та робить її м'якшою. При цьому, як встановили експерти, багато інших напоїв навпаки сушать шкіру.
2: Також міцний імунітет. Питна вода зміцнює імунну систему. З іншого боку, вона витісняє токсини з організму, і це обереже від високого тиску, інфекцій сечової системи та навіть раку товстої кишки.
3: А ще знаєте що? Це значна економія. Капучино, соки, газування, кава і чай коштують набагато дорожче за воду. Якщо замість решти рідин вживати тільки воду, то за місяць вийде велика сума заощаджених грошей.
2: Ось такі цікаві новини, ну а тим часом рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Сто дітей, захисників та захисниць з Вінниччини повернулися з відпочинку на Закарпатті. Після 14-денного перебування в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, то в Водограй у Закарпатській області додому повернулися юнаки та дівчата з Вінницького району.
3: Під час поїздки на дітей чекала насичена розважальна освітня програма з квестами, конкурсами та майстер-класами, що сприяло покращенню ментального здоров'я, емоційному розвантаженню та розвитку творчих здібностей, а також відновленню життєвих сил. Йдеться на фейсбук-сторінці обласної військової адміністрації.
2: Ця поїздка стала для дітей чудовою нагодою побувати в безпечному місці, відпочити та поспілкуватися з однолітками серед мальовничих закарпатських ландшафтів у долині річки Латориці. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: по-перше, з приходом осені зростає ризик застудних захворювань, і як не захворіти, що допомагає підтримувати організм та коли потрібно звертатися до лікаря, про це все зараз ми з вами дізнаємося. Одна з причин сезонного зростання захворюваності – більше часу в закритих приміщеннях. Школи, садочки, офіси та громадський транспорт стають місцями, де респіраторні віруси легко передаються від людини до людини.
1: На початку опалювального сезону повітря в приміщеннях стає сухішим, через це можуть пересихати слизові оболонки носа та горла, які є одним із природних бар'єрів організму. Додатково впливають різні зміни температури, недостатня фізична активність, стрес і недосипання.
0: Ну, а тепер до простих правил, як захистити себе від ГРВІ восени. По-перше, мийте руки. Після вулиці, громадського транспорту, магазину та інших людних місць ретельно мийте руки з милом. Намагайтеся не торкатися обличчя немитими руками.
1: Провітрюйте приміщення. Регулярний доступ свіжого повітря особливо важкий і важливий там, де перебуває багато людей. За можливості, підтримайте вологість у приміщенні на рівні приблизно 40-60%.
0: Одягайтеся за погодою. Восени температура протягом дня може суттєво змінюватися. Зручний багатошаровий одяг допоможе уникнути переохолодження та перегрівання.
1: Повноцінно спіть. Дорослій людині зазвичай потрібно 7-9 годин сну. Постійний недосип негативно впливає на здатність організму протистояти інфекціям.
0: Харчуйтеся різноманітно. Овочі, фрукти, білкові продукти, риба, крупи, горіхи та достатня кількість рідини допомагають забезпечити організм необхідними поживними речовинами.
1: Будьте фізично активними. Регулярні прогулянки та помірні фізичні навантаження корисні для загального стану організму.
0: А ще подбайте про вакцинацію проти грипу. Щеплення допомагає зменшити ризик тяжкого перебігу грипу та його ускладнень. Особливо важлива вакцинація для людей із підвищеним ризиком тяжкого перебігу хвороби. Такі ось поради, будьте нам здорові, ну а ми рухаємось далі.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці обрали запобіжний захід для 19-річного хлопця, якого підозрюють у подвійному вбивстві. У Козятині відбулися заходи з вшанування пам'яті полеглих захисників та захисниць. Вінничани можуть записати дітей у безкоштовні гуртки «Вінсмарт-центру». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці обрали запобіжний захід для 19-річного хлопця, якого підозрюють у подвійному вбивстві. Його спільника розшукують правоохоронці, повідомили у прес-службі Вінницького міського суду. За даними слідства, чоловіки розпивали алкоголь у будинку свого знайомого, мешканцям Тульчинської громади. Згодом між ними виникла суперечка, яка переросла у бійку, в результаті чого 48-річний чоловік помер на місці події, а інший, 41-річний місцевий мешканець, під час надання медичної допомоги. Поліцейські розшукали одного з нападників. Він зізнався, що злочин скоїв разом з 31-річним односельцем. Обом загрожує довічне ув'язнення. У Козятині відбулися заходи з вшанування пам'яті захисників та захисниць України, які загинули на війні. Родини військовослужбовців зібрались у місцевому будинку культури, де матерям полеглих вручили відзнаки «Серце матері воїна». Ірина Репало, секретар Козятинської міської ради, передала матерям героїв 128 почесних нагород. Вона подякувала жінкам за виховання людей честі, які не сховалися за чужими спинами і пішли захищати країну від ворога. Також у Козятині організували автопробіг на підтримку родин загиблих, полонених та зниклих безвісти. 30 серпня учасники акції з фотосвітлинами захисників та синьо-жовтими прапорцями автоколоною проїхали від центральної площі Козятина вулицями міста, щоб нагадати землякам про військових, які віддали найдорожче у боротьбі за незалежну Україну. А також про тих, хто досі перебуває в невідомому статусі, говорить учасниця акції, дружина зниклого безвісти воїна Аліна Ганич.
2: Я дружина зниклого військовослужбовця Ганича Олександра Валерійовича. Він служив в 57-й бригаді. Зник безвісти на Вовчанському напрямку у 2024 році. Я їхала сьогодні за нього. В мене також дитина в автокріслі ззаду зі мною була. Вона шукає тата, вона його чекає. Вона дуже-дуже за ним сумує. Вважаю, що такі автопробіги потрібно робити. Про нас, про такі сім'ї зниклих безвісти, мусить знати дуже багато. Ми були за кордоном, і тепер ще й в Україні, це дуже треба таке робити, обов'язково.
1: Також мешканці Козятинської громади долучилися до всеукраїнського патріотичного забігу «Шаную воїна, біжу за героїв України». Цьогоріч учасниками акції були 220 містян – молодь, освітяни, рідні полеглих захисників, вимушені переселенці та іноземний гість Ян Столберг з Данії. Кожен присвятив дистанцію захисникові чи захисниці, близькій людині, побратиму, колезі чи військовому, якого не знав особисто.
3: Мене звати Ольхом'яка Анна Олегівна. Цей рік я біжу за свого сусіда та випускника ліцею номер 3 Ясінського Юрія. Зазвичай і як завжди зі мною біжить мій син Ян. Він біжить уже як 3 роки поспіль за свого дядька, за мого двоюрідного брата Опановича Сергія. Для мене це не просто забіг, це змога вшанувати наших героїв, воїнів, про яких ми пам'ятаємо, щодень згадуємо. Це надзвичайно важливо бути учасником такого чудового заходу.
4: Я панова Віра. Моя донька сьогодні приймає участь в такій акції, яка, на мою думку, зараз дуже важлива – вшановувати пам'ять загиблих воїнів, які віддали найцінніше. Донька сьогодні представляє Шепетева Євгена, козятинчанина. Особисто ми цю людину не знаємо, а так, як проживаємо вже тут з початком війни в місті Козятині, вже багато чули про цю людину, відважну, мужню, яка віддала своє життя. Найцінніше, що має людина. Тому вирішили взяти участь.
5: Мене звати Олена, я переселенка, зараз мешкаю у Козятині, і цього забігу я біжу за Аваненко Романа, свого учня з Донецької області. Кожного року я біжу за героя, приймаю участь у цій акції і вважаю, що це дуже важливо пам'ятати і нагадувати про подвиги наших героїв.
1: Вінничани можуть записати дітей у безкоштовні гуртки Вінсмарт-центру. Набір триватиме з 2 по 11 вересня, а заняття відбуватимуться на різних локаціях Вінницької громади протягом навчального року. Тож батьки зможуть обрати гуртки незалежно від району проживання. Записати дитину можна у різні групи – з вивчення англійської мови, дошколярик, творчу і технічну майстерню, гурток, авіамоделювання, термомозаїки, настільного тенісу та інші. З додатковими питаннями і уточненнями телефонуйте за номерами, які вказані на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Богом.
6: Перемога починається з кожного з нас.

0: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ.
1: Ранкова пробіжка.
2: І дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Знову-знову, друзі, вітаємо вас на хвилі міста над вухом. Ранкове шоу «Дві кави», як завжди, відкриває двері для гостей. І сьогодні ми говоримо про те, що вінницькі титани показали сильний результат на відборі до національної збірної України для міжнародних змагань «Strong Spirits Games 2026». 15 вінницьких спортсменів здобули 37 медалей, з яких, увага, 27 золоті. Сьогодні говоримо про виступи команд, рівень конкуренції та підготовку до наступного етапу змагань. До нас в студію завітав керівник та тренер спортивного клубу «Вінницькі титани» Армен Геребян. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: Розпочинаємо з дуже легких питань. Ранкове тренування чи вечірнє? Що більш вечірнє?
5: Кава чи чай?
4: Кава.
3: Так, сила чи витривалість?
4: Сила.
3: Золото чи особистий рекорд?
4: Особистий рекорд.
3: А які особисті рекорди є?
4: Особисто в мене?
3: Так.
4: Це... Аербайк, 30 кілокалорій я спалив сам по паці одної ноги, 22,6 секунди.
3: Ого,
4: Пока це рекорд в нашій групі на залозі. І так же само в веслуванні спринт, 15,0 секунди, 100 метрів.
3: Це швидко.
4: Так.
3: Це дуже швидко. Ми з Яною теж, напевно, що спробуємо. За скільки ми? За півгодини, можливо, і допливемо.
5: А можливо, ще
3: можливо,
5: і довше.
3: І ні, можливо, довше. Так, найважливіша риса спортсмена – це?
4: Сила, дисципліна і налаштування на працю, віддачу.
5: І вінницькі титани, одним словом, це?
4: Сила, відвага і честь.
5: Ось так от. Почнімо з останнього турніру. Як для вас, для вінницьких титанів, пройшов цей відбір до національної збірної України, до таких змагань?
4: Ну, це був шлях не дуже легкий, бо хлопці і дівчата, які в команді, приходили спочатку. Ну, я ще в грудні місяці 25-го хтось доєднався, хтось в січні доєднався. І поступово ми вже налаштовувались на кожне змагання. Якщо взяти ті перші змагання, то на перших змаганнях там результати в два рази менше були.
3: 37 медалей і 27 з них золоті – це дуже хороший результат. Чи очікували ви такого результату від команди?
4: Я завжди очікую максимум від команди, бо ми підготовлюємося, ми працюємо над собою. У нас дисципліна – це філософія команди.
5: Розповідайте, як готувалися? Як довго тренувалися?
4: Ми тренуємося кожен вівторок, четвер, суботу. Це три тренування – стабільні, силові. Доповнення – це понеділок, середа, п'ятниця, по бажанню, ну, кросфіт, прийтись для себе.
3: У змаганнях брали участь майже 160 ветеранів і військовослужбовців. Наскільки серйозною була конкуренція?
4: Ну, це національний відбір, це були найкращі, які хотіли потрапити до збірної України, представляти Україну на міжнародному рівні. І конкуренція була сама по собі, кажеш, це національний відбір.
5: Якщо от беремо вінницьких спортсменів, на яких саме категоріях вони представляли Вінниччину, представляли свої здобутки і які дисципліни, можливо, були найважчими?
4: У нас багато категорій. Це N1 ампутація одної ноги, N2 ампутація двох ніг, R1 ампутація руки або сильне поранення одної руки, H1, H2, це, ну, практично здоров'я. W0, там, потеря слуха теж у нас є у групі, і R1, N1, R1, N2, це дві ампутації, одна рука.
5: А які дисципліни були?
4: Дисципліни у нас жим лежачий в аматорів. В цьому році поділені аматори, перша ліга і вища ліга. А в аматорах це новічки, які тільки доєднуються до змагань. В них 50 кілограмів жим лежачий на хвилину, віслування 100 метрів, аербайк 20 кілокалорій і ривок гірі 16 кілограм. Перша ліга, увеличується вагова 70 кілограмів, 24 гіря, віслування 500, ну, 100 секунд і аербайк 30 кілокалорій. Вищі ліги – це ті, хто було в тому році в збірної, в цьому році вищі ліги. Та віслування у нас йде 500 метрів, гіря 32 кілограми, жим лежачий 100 кілограм і аербайк 50 кілокалорій.
5: Усі ці дисципліни, вони досить серйозні. Ветерани зараз, вони є професійними спортсменами. До повномасштабної війни вони займалися спортом? Чи вже після поранення зайнялися якимось...
4: Ну, це більше сприйняття себе після поранення, бо ми не знаємо, як ми далі будемо жити, що у нас спереді. І це одна із найкращих таких, ну, змагальних дисциплін і відновлення себе ментально – це спорт. І у нас в команді, ну, професійних спортсменів точно немає.
5: Але вже є. Одночасно.
3: Але вже є. Вже є. А що відбувається зі спортсменом після змагання? Аналізуєте результати? Якось коригуєте тренування?
4: По-різному, так. Коригування тренування, воно відбувається, це потрібна силова. Тут важелі які? Дорога. Виспався, відпочив, не відпочив. І хлопці, коли там покращують результат, всі довольні. Коли там трішечки на один раз менше, ніж той раз, то такі, о, щось пішло не так. Я кажу, ну ти враховуєш, що ми в дорозі там, з п'яти ранку. Ти не виспався, приїхав. Слава Богу, що ще й такі результати. Але покращуємо силові, і у нас все виходить.
3: Попереду Strong Spirits Games 2026 в Австрії. Що чекає на тих, хто пройде до національної збірної?
4: Сезон був, проходив із 13 змагань. Найкраще ми набирали рейтинги, бали. І найкращі хлопці в кожній нозології будуть і дівчата представляти збірну України. Збірною України відряджається 70 чоловік. І в кожній нозології в вищій лігі одна людина, в першій лігі три людини і в аматорах одна людина.
5: Розповідаєте, коли будуть ці змагання? Коли ми зможемо за ними вже спостерігати, вболівати за вас?
4: День змагання 24 вересня в Замірінгі в Австрії.
5: Це один день?
4: Один день. Ветеранські змагання один день, потім 25-го будуть строгоменовські змагання. Це силовики з всього світу. І до нас приїдуть 60 ветеранів Сполучених Штатів Америки. Наскільки я сьогодні знаю, але я думаю, що ще більше держав будуть представляти.
3: Що для ветерана означає можливість представляти Україну вже не на полі бою, а на міжнародній спортивній арені?
4: Це доказ сили, це доказ самого себе звершення, що ти ще щось можеш. І це, я думаю, для себе і для хлопців це найкраще, що може бути, це представити прапор країни на п'єдесталі і прапор своєї частини.
5: Так, але для того, щоб представити прапор на п'єдесталі, потрібні тренування. Ну, ви не лише керівник, ви тренер.
4: Так.
5: Чи важка робота, розповідаєте? Що найважче? Чи навпаки легко комунікувати і тренувати хлопців?
4: Ну, кожна людина по-своєму, попротив це своїми, так кажуть, тараканами в голові. І іноді буває важко пояснювати щось, треба переубеждати когось. Але якщо ти дисципліновано приходиш на тренування, тренуєшся, то все, результат наліцо.
3: Що крім фізичної форми дають ветеранам тренування і сама команда «Вінницькі Титани»?
4: Що саме?
3: Що саме? Дають, окрім фізичної форми, крім фізичних занять, вправ, що ще дає?
4: Це покращення ментального здоров'я, вони вже стабілізуються, приймають суспільство, живуть, будують, мріють і йдуть далі.
3: Ви кажете, що додаткові заняття – це понеділок, середа, п'ятниця за бажання. Багато бажаючих?
4: Ну, тут все залежить від дисципліни і від мети, яку ціль поставить кожен для себе. Якщо він розуміє, що десь він трішечки впадає там, в віслуванні або в аербайки, це вже самостійно прийти. Техніку я все вставлю, все показую, як краще зробити це, а вже твій характер і твоя дисципліна вибудує тобі силу волі, яка принесе тобі нагороду.
3: Яка головна мета Вінницьких Титанів на цей рік?
4: Ну, моя мета була передати свій досвід і щоб як більше ветеранів потрапило до збірки. На сьогодні найкращі в рейтингу, але ще офіційна збірна не формована. Але можу сказати, що у нас найкращі з рейтингу з 15 ветеранів, які доєдналися, 9 найкращі в рейтингу.
5: Угу. Армена, як далі будете готуватися вже? Вже так будуть посилені тренування чи так само?
4: Ні, так само. Все так само, є план тренування. Ми сьогодні вже зустрічаємося на тренування, в суботу були змагання, але відпочивати немає коли.
3: Якщо людина після служби хоче спробувати адаптивний спорт, але сумнівається у своїх силах, що б ви могли порадити?
4: Не сумніватися, доєднатися і працювати.
3: Дуже дякуємо, що завітали до нашого ефіру. Нагадуємо, що сьогодні до нас завітав керівник і тренер спортивного клубу «Вінницькі титани» Армен Гарибян. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», слухайте нас у радіоприймачі і дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом».
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло. Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
2: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А це щось про гарне. Біля Коста-Рики відкрили корали, схожі на золотий ліс із Толкіна. Уяви собі. Бачимо з Яною світлини. Дійсно схоже і дійсно дуже гарно. Хотіла б себе вдома таку штуку.
3: Мені не схоже, до речі, на ліс. Не просто
2: але
3: на щось кольорове.
2: Кольорове і
3: але
2: і
3: можна
2: дуже
3: уявити
2: гарне.
3: Ліс. Так. Дійсно. Так. Що це таке?
2: На глибині сотень метрів біля узбережжя Коста-Рики вчені знайшли незвичний сад восьмипроменевих коралів. Генетичний аналіз показав, що це невідомий раніше вид, який отримав назву з ельфійської мови Толкіна.
3: Ага, корали виявили під час дослідження підводних гір у Тихому океані. Вони росли на глибині від 360 до 529 метрів. Уперше такий сад дослідники помітили ще в 2019 році. Пізніше вони зібрали зразки, аби детальніше вивчити їхню будову та генетичні особливості.
2: Корали росли серед великої кількості офіур, через що підводний ландшафт нагадував золоті дерева, що підіймаються з морського дна. Зразки зібрали у чотирьох районах біля Тихоокеанського узбережжя Коста-Рики та на південний захід від національного парку острова Кокос.
3: Ух ти. Mm-hmm. Частину коралів зберегли живими для подальшого аналізу. Дослідники також вивчали їх за фотографіями та порівнювали з уже описаними видами.
2: Новий корал отримав назву Ларінкю Еленія. За словами дослідників, назва пов'язана з ельфійською мовою Квенія з творів Толкіна та означає золоте дерево. Ось звідки взялася ця назва і, щось в цьому є. Обов'язково подивіться. А тим часом ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє ситуаційний центр міста Вінниця,
3: так, що в нас на дорогах
2: о 8:37 поступово збільшується кількість транспорту на вулиці Синьоводській, а саме від площі Северина Наливайка до перехрестя з вулицею Князів Коріатовичів. Розраховуйте свій маршрут, а ми тим часом рухаємось далі.

0: juntos. Нас кемаремос хунтос.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Безкоштовний психологічний захід для містян. У Вінниці вчитимуть помічати позитив. Сьогодні, 1 вересня, у Вінниці відбудеться безоплатний психологічний захід під назвою «Вдячність. Сила помічати хороше» для дорослих віком від 16 років. Учасникам розкриють практичні інструменти для щоденного відновлення емоційного стану та покращення якості життя.
4: Захід триватиме з 17 до 19.00. Головна мета зустрічі – допомогти відвідувачам усвідомити, як щоденно на практика вдячності впливає на внутрішній ресурс, стосунки з навколишніми, а також загальний психологічний стан. Психологічна зустріч відбудеться у безпечному просторі психосоціальної та юридичної підтримки «Затишно Спейс», що реалізовується благодійним фондом «Схід СОС» спільно з міжнародними партнерами. З грудня 2022 року мережа працює для надання безоплатної психологічної, юридичної та соціальної допомоги, у тому числі для внутрішньопереміщених осіб.
3: Отже, сьогодні у вівторок з 17 до 19 для дорослих від 16 років у Вінниці на вулиці Василя Поріка 19, приміщення 72. Безкоштовна участь за умов реєстрації. А також вінничан запрошують на безоплатну екскурсію до музею української марки. Екскурсія – це частина проєкту «Скарби української філателії».
4: Ця екскурсія відбудеться цієї суботи 5 вересня о 15.00 в музеї української марки імені Якова Баламана на вулиці Соборна, 26. Йдеться на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. Відвідувачі матимуть змогу побачити рідкісні поштові знаки часів УНР, ЗУНР, гетьманату та директорії, дізнатися історію поштових випусків Незалежної України та ексклюзивних серій міст та ідей. Реєстрація на екскурсію триває за посиланням, яке вказане на нашому сайті містонадбугом.com.ua.
3: А тим часом ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє, 8.39 ускладнення у русі фіксується на вулиці Пирогова, а саме від перехрестя з вулицею Заболотного у напрямку ринку Урожай. 8.43 активно рухається транспорт по вулиці Київській в напрямку перехрестя Чорновола-Київська-Стрілецька.
4: 8.44 спостерігається уповільнення у русі транспорту на вулиці Князів Коріатовичів від перехрестя з вулицею Скалицького у напрямку Староміського моста.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом напередодні нового навчального року у Вінниці провели тематичний захід казковими стежками за знаннями. Для 41-го майбутнього першокласника з родин полеглих та безвісти зниклих воїнів. Кожна дитина отримала матеріальну допомогу в розмірі 5 000 гривень на підготовку до школи. З дітьми поспілкувався міський голова Сергій Моргунов і побажав їм щасливого шкільного життя.
3: За пріоритетом турботи команда міської ради системно розширює програму підтримки родин полеглих воїнів. Окрім щорічної допомоги, першокласникам родини таких дітей можуть отримати 5 тисяч гривень на оздоровлення для кожної дитини до 18 років, 3 тисячі гривень на кожну дитину до Дня Святого Миколая, а також державну допомогу за програмою «Пакунок школяра».
2: Для дітей влаштували розваги за участі аніматорів у образах героїв мультсеріалу «Блуї». Учасники свята отримали подарунки – сумку для спортивного одягу та взуття, ланчбокс, екопляшку для води і парасольку.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Петрунчак Дмитро Юрійович, Нестерович Ігор Васильович, Панков Геннадій Сергійович, Яворський Віталій Олександрович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гризти друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим, хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побаченого, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
6: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо прокидатися, друзі, ми з вами на хвилі «Місто над Бугом», і ранкове шоу «Дві кави» триває. Що стосується погоди за вікном? Зранку у Вінниці плюс 18, плюс 20, опадів не передбачається. Вдень мінлива хмарність, можливі невеликі опади у вигляді дощу, вечір без опадів плюс 24, плюс 20. Найтепліше за останні 130 років було в 2015 році плюс 36 градусів Цельсія. В 1957 було найпрохолодніше плюс 5. З цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення. Жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури помітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі, це до холодної осені, а з півдня до теплої. Ось такі спостереження. Не забувайте про наш студійний вайбер 067 0118 00. Рухаємось далі.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Місто над Богом.
3: Перемога починається з кожного з нас.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Каліфорнії з'явилася перша бібліотека для собак. Замість книг там палиці. На пляжі Sanctuary Beach Resort встановили спеціальну шафу, де кожен чотирилапий може вибрати собі читання у лапках до смаку і вирушити з ним на прогулянку. Після прочитання у лапках палицю можна повернути на місце або залишити наступному відвідувачу. Sanctuary Beach Resort – дуже pet-friendly готель. Тут нижча вартість оплати за проживання тварини, плюс додаткові послуги, як, наприклад, іграшки, ласощі та миски для води. Ось така цікава новина. Є навіть відео, обов'язково подивіться, як песики шукають собі ту саму палицю, з якою вони будуть гуляти. Замість книжки, як зробила би це людина. Така ось бібліотека. Ну, а тим часом, друзі, рухаємось далі, дізнаючись про все найцікавіше у цьому світі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Це зненацька, але цікаво. Місячний календар на вересень 2026 року. Коли ж там ті несприятливі та позитивні дні? Супутник Землі має вплив на самопочуття, емоції та енергію людини, через що варто слідкувати за місячним календарем. У вересні 2026 року очікуються як сприятливі дні для різної активності, так і ті, коли краще бути обачними і обережними.
3: Ага, вважається, що найбільший вплив повний місяць чинить саме на жінок та психологічно неврівноважених людей. Я не знаю, як це поставили в одну стрічку. В цей час потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей надто збудженими і імпульсивними. Водночас повний місяць надає людині додаткової енергії. Отже, на повню і кілька наступних днів варто бути терпеливими, зважувати свої вчинки і направляти енергію на корисне.
2: Під час молодика на людей впливає особливий енергетичний імпульс. В цей час добре планувати і починати нові справи, позбавлятися поганих звичок і старих образ. Новий місяць – це початок, отже, залишати в минулому погане і опановувати хороше потрібно.
3: Астрологи радять в цей час спрямувати свої думки на нові здобутки, програмувати себе на позитив і навпаки. Недобрі наміри і помислити на молодика можуть призвести до неприємностей.
2: У вересні будуть дні, які вважаються більш сприятливими для важливих справ, знайомств, покупок і нових починань, а також дати, коли краще не приймати поспішних рішень і по можливості уникати зайвого ризику. Ну, ось така цікава інформація. А тим часом рухаємось далі і пишіть в наш студійний вайбер, як вважаєте, буде легко, зважаючи на місяць молодик чи ні.
3: І, до речі, сьогодні вважається вдалий день.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
3: Холодний душ,
2: ранкова пробіжка
3: і дві
2: кави.
3: Ранкове шоу «Дві кави».
2: Почни день з бадьорості.
4: Ну а тим часом Калинівська громада відремонтує дороги ще в 5 селах. У населених пунктах Калинівської громади тривають роботи з поточного ремонту та покращення стану дорожньої мережі.
5: Наразі роботи проводять у селах Люлинці, Котюжинці, Лемешівка, Великі, Кутища та Вишневе. Першочергову увагу приділяють ділянкам, які найбільше потребують відновлення для забезпечення належного та безпечного проїзду. Йдеться у повідомленні Калинівської міської ради.
4: Ремонт дорожньої мережі громади здійснюється поетапно з урахуванням фактичного стану доріг, визначеної черговості та наявних ресурсів. Роботи продовжуватимуть і надалі, поступово охоплюючи інші проблемні ділянки.
5: Ремонт доріг на Калинівщині триває в кількох напрямках, зокрема відновлюють ділянки траси Стара Гута – Калинівка-Турбів. А минулого тижня дорожники Вінницького облавтодору використали 640 тонн асфальтобетонної суміші на маршрутах області, серед яких і напрямок Калинівка М21.
4: Продовжуємо стежити за найактуальнішими новинами і рухаємось далі.

0: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Cheetah to print dancing on the people rolled up at the after joint dancing on the people people dancing on the people I got people on the people people dancing on the people with the people on the people smoking CO2 see me see you dancing on the people climb up on the booth hanging from the people on the people my head hits the roof dancing on the ceiling on the people I got people on the people dancing on the people I got

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: 11-річна вінничанка змагається за право представити Україну у фіналі нацвідбору на дитяче Євробачення. Отже, 13 вересня у фіналі національного відбору за право представляти Україну на дитячому Євробаченні 2026 на Мальті змагатимуться. Роман Дорошенко, 12 років, Київська область. Дмитро Карабет, 10 років, місто Київ.
3: Еріка Колісніченко, 11 років, Київська область. Анастасія Пошедіна, 9 років, родом з Харкова, живе в Києві. Марко Сердинський, 12 років, місто Івано-Франківськ. А також наша вінничанка Злата Солоненко, 11 років, Вінницька область.
2: Для першої трійки пісні напише Світлана Тарабарова, а для другої, до якої увійшла і Злата Солоненко, Альона.
3: Фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026 від України відбудеться у форматі телевізійного концерту 13 вересня о 18:00 на платформах Суспільного. Як і попередні роки, переможця чи переможницю відбору визначать за результатами голосування журі та глядачів.
2: Отже, будемо вболівати. Нагадуємо, що 24 серпня вона була в нас в ефірі. Обов'язково подивіться. І на нашій фейсбук-сторінці «Радіо місто».
3: Так, Злата Солоненко розповідала про свій шлях та підготовку до Євробачення.

0: me, free us, free yourself, help to free me, free us.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Поговоримо про те, що ж їдять довгожителі. Що їдять люди, які живуть понад 100 років. Уяви собі, такі теж є. Ранковий раціон може багато розповісти про звички людей, які зберігають здоров'я та активність до глибокої старості. У так званих блакитних зонах світу меню часто складається з простих продуктів, серед яких овочі, фрукти, бобові, цільнозернові продукти та корисні жири.
4: І деякі традиційні сніданки мешканців цих регіонів можуть здатися незвичними, але вони вирізняються поживністю та мінімальною кількістю оброблених продуктів. Видання одне etseas.com розповідає, які шість варіантів сніданку найчастіше пов'язують із харчовими звичками довгожителів.
3: Блакитними зонами називають регіони світу, де зафіксовано одні з найвищих показників довголіття. Спочатку ці місця визначила група дослідників разом із науковим журналістом Деном Бютнером. Розповідає дієтолог Білл Бредлі. За його словами, дослідники буквально позначали синім кольором території, де проживало найбільше здорових людей похилого віку. Саме так і з'явилася назва «блакитні зони».
4: І, до речі, м'ясо в таких регіонах зазвичай їдять значно рідше. У середньому мешканці блакитних зон споживають приблизно від 425 до 570 грамів м'яса на день всього. А ось які варіанти ранкової їжі можна зустріти з різних куточків світу, відомих великою кількістю довгожителів, розповідає.
3: Йогурт, мед, фрукти та горіхи – це Крит та Ікарія, Греція. За словами Бредлі, люди часто цікавляться, чим харчуються мешканці грецьких островів Крит та Ікарія, де традиційно фіксують високі показники довголіття. Також яйця, хліб на заквасці та оливкова олія. Ще одним варіантом ранкового прийому їжі на грецьких островах можуть бути яйця, хліб і оливкова олія.
4: А от місо, суп, нато, морські водорості та свіжі продукти – Окінава, Японія. Традиційний сніданок на японській Окінаві суттєво відрізняється від звичного для багатьох західного варіанту. Він може складатися з кількох невеликих страв, до яких входять свіжі та ферментовані продукти, а також морські водорості.
3: Вівсянку з горіхами та свіжими продуктами рекомендують на Лома Лінда і в Каліфорнії. Лома Лінда відома великою кількістю людей, які зберігають здоров'я до глибокої старості. Як пояснює Бредлі, це пов'язано не стільки з самим місцем проживання, скільки і з способом життя значної частини місцевого населення.
4: А от рис і квасолю споживають у Нікоя, Коста-Ріка. Однією з традиційних страв на сніданок у регіоні Нікоя є гало-пінто. Поєднання рису та квасолі зі спеціями, її можуть продавати разом із кукурудзяними коржиками.
3: Хліб, помідори та оливкова олія – це Сардинія, Італія. Сардинія також відома значною кількістю людей, які доживають до дуже поважного віку. Як і на Ікарії, сніданок тут не завжди вважають головним прийомом їжі.
4: І досвід мешканців регіонів, відомих своїм довголіттям, показує одну спільну рису. Їхній раціон зазвичай базується на простих продуктах, великій кількості рослинної їжі та мінімально оброблених інгредієнтах. Хоча жоден окремий сніданок не може гарантувати довге життя. Різноманітне і збалансоване харчування може стати важливою частиною здорового способу життя.
3: Ось такі приємні поради і щось ми з Яною засмокуємо обов'язково. Щось оберемо таке, що подобається і мені, і їй.

Щоб там не казали, медалі на шиї, чудове намисте. Мозок без тіла і планів амбіцій одразу закисне. З мамкою мрію стати народним артистом. Так зачитаю, заплачемо натяки, кнопку.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Напередодні нового навчального року міська рада влаштувала тематичний захід казковими стежками за знаннями для першокласників з родин полеглих та безвісти зниклих воїнів. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. У Вінниці видадуть книжку про хорового диригента і композитора Віталія Газінського. Про це слухайте далі. У вівторок, 1 вересня, діти йдуть до школи, а комунальні служби Вінниці продовжують дбати про чистоту та порядок у місті, безперебійність роботи громадського транспорту і стабільність надання послуг у домівки містян. Водночас у відділі оперативного реагування цілодобова варта попереджають про високу вірогідність нових повітряних атак по Україні та в разі виникнення такої загрози просять жителів негайно прямувати до найближчого укриття. Цьогоріч 41 дитина з родин полеглих та безвісти зниклих захисників і захисниць іде до першого класу. Вони отримують матеріальну допомогу від міської ради 5 тисяч гривень для підготовки до школи. Для майбутніх першочків також напередодні влаштували тематичний захід казковими стежками за знаннями, під час якого з ними зустрівся міський голова Сергій Моргунов. А він поспілкувався з дітьми та побажав їм щасливого шкільного життя.
3: Якщо ми говоримо про сьогоднішній захід, то це діти, які йдуть в перший клас. В цьому році таких дітей 41, на дитину 23 дівчинки, 18 хлопчиків. Да? От, тут, правда, не всі представлені, тому ми приїхали, але ми кожен рік робимо відповідні такі заходи, дітки граються тут. Біля 2,5 годин вони з ними займаються аніматори. А якщо говорити про матеріальну допомогу, яку здійснює Вінницька територіальна громада, то саме для таких дітей ми виділяємо 5 тисяч тих, хто йде в перший клас, 5 тисяч гривень, ну, для того, щоб вони могли там купити все необхідне і підготуватися до школи. Крім того, і держава також 5 тисяч гривень видає на відповідні потреби, але ми на цьому не зупиняємося, тому що ми по різним заходам ми направляємо відповідно матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення дітей, які не досягли 18-літнього віку, це теж по 5 тисяч гривень в рік має право така дитина скористатися такою допомогою.
2: Сьогодні, за інформацією цілодобової варти, бригада Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами Лялі Ратушної, 97, Саньовицька, 9, Кальницька, 17, Київська, 173, Хмельницьке шосе, 21. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Вінниця Міськтеплоенерго повідомляє про призупинення подачі гарячої води за адресою Стельмаха, 21. Причина – ремонтні роботи. Також у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на Академіка Янгеля, вулиця та провулок Каденюка, вулиця Гончара, Новаківського, вулиця 1-2 провулок Тропініна, Богуна, Руданського, Міклера, Ботанічна, Генерала Рабе, Шухевича, Чикаленка, Драгомана, Васоцька. Причина – ремонтні роботи.
1: Міські анонси.
2: У Вінниці вийде друком книжка «Нерозвіяні сторінки» Віталій Газінський «Мистецька постать крізь час». Вона розповідає про видатного хормейстера та композитора, який керував 9 художніми колективами. Заснував академічний міський камерний хор «Вінниця», вивів його на європейську арену і зробив вагомий внесок у розвиток української хорової культури. Видання містить не лише біографію та розповідь про творчий шлях Віталія Івановича. У ньому висвітлено історію його улюбленого дітища камерного хору, яким він керував біля 35 років. Книжка змальовує епоху, в яку працював митець, його музичне бачення, вимогливість, тонке почуття гумору та вміння розкрити потенціал кожного артиста.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме вдень до 26-27 градусів вище нуля. По обіді можливий невеликий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: 101.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо, друзі, розпочинати вже осінь. 1 вересня, нагадуємо. Я на Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І вже 10.09.
3: Привіт.
2: Так, спитаєте ви, що з погодою? Розповідаємо, що з погодою. З погодою наступне. Зранку у Вінниці плюс 18, плюс 21. Мінлива хмарність без опадів. В день плюс 25, плюс 26. Можливий невеликий дощ. А ввечері плюс 24, плюс 20. Без опадів. Найтепліше за останні 130 років було у 2015 році. Плюс 36 градусів Цельсія. А найпрохолодніше, плюс 5 градусів Цельсія, було в 1957 році.
3: А також ми маємо і народний прогноз погоди. З цього часу можливі заморозки на ґрунті. І, до речі, вітер нам прогнозував таке. Північний вітер віщує холодну і негодну осінь, а південний – теплу і м'яку. Птахи та природа пророкували. Якщо листя на березі починає жовтіти зверху, осінь буде ранньою. А якщо знизу пізньою, спочатку початок листопаду у ліщини та пожовтіння листя свідчать про остаточний прихід осінніх процесів.
2: Отже, будемо спостерігати, як це все буде відбуватися. Найцікавіше попереду. І, звісно, робіть голосніше, вриваємось в музику.

0: 社会的女外头，在我身上埋头，为了弄啥外头。
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Так, ну а що ж зірки прогнозують на сьогоднішній день, давайте також дізнаємося. Овни, влаштовуйте зручніше, розпочинаємо з вас. Удача чекатиме на вас у всіх сферах життя. Головне – вірити в неї, інакше вона може образитися і піти. Тож необхідно з вдячністю скористатися винятковими щасливими нагодами.
4: Так, телець. Цей день сприятливий для будь-яких фінансових справ. Можна укладати угоди, підписувати договори, відкривати банківські рахунки та сплачувати за комунальні послуги. Також можливий несподіваний матеріальний прибуток.
3: Далі, близнюки. Сумні думки, які останнім часом вас переповнюють, незважаючи на те, що вони мають підстави, все ж можна перебити позитивними емоціями. Чому б, наприклад, не влаштувати собі невеличке свято?
4: Угу. Рак. Цього дня особливо пощастить тим із вас, чия професія пов'язана із торгівлею найрізноманітнішими товарами. Продаючи, можна буде отримати чималий прибуток, а придбані товари слугуватимуть новому власнику тривалий час.
3: Леви. Цей день сприятливий для серйозної розмови з керівництвом. Можна обговорити професійну ідею, над якою ви давно працюєте, або попросити про підвищення зарплати. Вам вдасться переконати його у своїй правоті.
4: Так, діви, останнім часом ви працюєте менше, але водночас втомлюєтеся набагато більше. І це свідчить про те, що настав час відпочити. Потрібно хоча б на кілька днів змінити атмосферу, поїхавши в гори або на море.
3: Терези. День, коли можна дозволити собі ризикнути, купивши, наприклад, лотерейний білет.
4: Ага.
3: З одного боку, виграш цілком ймовірний, з іншого, навіть якщо цього разу удача омине вас, ви практично нічого не втратите.
4: Дякую, я піду за лотерейним білетом. Скорпіон. Цього дня не варто відвідувати свого перукаря. Стрижка та фарбування волосся, особливо у світлі відтінки, можуть негативно позначитися на психологічному здоров'ї та навіть привести до депресії.
3: Он воно що. Стрільці. День, коли можна братися за реалізацію найсміливіших робочих планів, які вдасться втілити лише тим, хто вірить у себе та свої сили. Втім, вам ніколи не бракувало цих чудових якостей.
4: Козиріг. Цього, втім, як і будь-якого іншого дня, вам слід уникнути самолікування, навіть якщо десь щось поколе або почне боліти. Варто звернутися до лікаря, а не виписувати собі ліки з тих, що активно рекламуються.
3: Водолії. Необхідно всіма можливими способами уникати конфліктів у стосунках з коханою людиною. Навіть незначна суперечка може мати серйозні наслідки, тому важливо уникати будь-яких розбіжностей.
4: Ну і звісно, риби. Цього дня люди, які вас оточують, будуть максимально доброзичливими. Тому можна розраховувати на їхню допомогу та добру пораду навіть від зовсім незнайомої людини, не кажучи вже про рідних і близьких.
3: Отже, такі поради від зірок, і як завжди, вірити їм чи ні – справа особисто кожного. Тим часом рухаємось далі.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Спортивні школи міста працюють.
3: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
2: саме час до занять спортом.
3: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
2: Записуйся.
4: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом на коралевих рифах живе риба, яку здалеку легко прийняти за клаптик червоної водорості. Її тіло вкрите довгими ниткоподібними виростами, а витягнута морда нагадує хобот. Вчені вирішили, що кращого імені за Снафлпагуса, кошлатого героя вулиці Сезам, для неї годі й шукати.
3: Вона така мила, мультяшна буквально.
2: Дуже класна.
3: Один із авторів дослідження, морський біолог Девід Харасті, сфотографував таку рибку біля Папуа-Нової Гвінеї. Ще у 2003 році побачив, встиг зробити кадр, а дивна маленька істота зникла. До наукового опису справа дійшла лише через багато років. У 2022-му Харасті та іхтіолог Рем Шорт отримали два екземпляри з великого бар'єрного рифу для детального дослідження.
2: Сама риба зовсім невелика. Досліджені зразки мали від 18 до 34 міліметрів стандартної довжини. Те, що виглядає як шерсть, насправді є численними видовженими шкірними нитками. Разом із червоним, помаранчевим або пурпуровим забарвленням вони допомагають рибі майже розчинятися серед нитчастих червоних водоростей. Обов'язково подивіться світлину, і я думаю, що ця світлина з'явиться в нашому телеграм-каналі. Обов'язково подивіться на цю рибу, вона дуже крута, мила, і я не знаю, навіть якби її можна було десь в акваріумі тримати, ми б з Яною її тримали.
3: Обов'язково. Ну, мультяшно. Все.
2: Класно.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом вінницький веслувальник у п'ятірці найкращих спортсменів світу. Вінничанин Дмитро Даниленко посів п'яте місце на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное.
3: Змагання відбулися 26-30 серпня у Познані в Польщі. У фіналі байдарки-одиночки на дистанції 200 метрів Дмитро Даниленко увійшов до п'ятірки найкращих у світі. Йдеться на фейсбук-сторінці управління спорту та рухової активності.
2: Ще один представник Вінниччини Георгій Селезньов дебютував на світовій першості. Разом із Дмитром Даниленком він виступив у складі української байдарки-четвірки на олімпійській дистанції 500 метрів. Екіпаж посів п'яте місце у фіналі «Б». Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Капітан збірної Аргентини Ліонель Месі оголосив про завершення виступів за національну команду. «Динамо» розгромно програло новачку української прем'єр-ліги Буковині у чемпіонаті України. Україна перемогла Чорногорію та очолила групу фіналу відбору на чемпіонат світу 2027 з баскетболу. Про це далі. Рекордсмен збірної Аргентини за кількістю проведених матчів та забитих голів Ліонель Месі офіційно оголосив про завершення виступів за національну команду. Про це футболіст написав у своєму інстаграмі. Аргентинець зазначив, що протягом усіх років у збірні віддавав команді всі сили, а тепер вважає, що настав час поступитися місцем молодшим футболістам. Останнім турніром Месі у складі збірної став чемпіонат світу 2026. Аргентина дійшла до фіналу, де в додатковий час поступилася Іспанії з рахунком 0-1. На турнірі 39-річний нападник забив 8 голів та віддав 4 результативні передачі. «Динамо» зазнало першої поразки у сезоні 2026-27 в українській прем'єр-лізі. У матчі четвертого туру кияни поступилися новачку прем'єр-ліги Буковині з рахунком 0-3. «Динамо» – єдина команда в УПЛ, яка від старту чемпіонату провела лише два матчі. Гра першого туру української прем'єр-ліги проти «Лівого берега» була перенесена, оскільки на той момент «Динамо» змагалося за місце в Єврокубках. У зіграних двох матчах сезону УПЛ кияни здобули дві перемоги – обіграли «Колос» та «Верес». Після матчу з Буковиною «Динамо» посідає шосту сходинку в чемпіонаті України, маючи в своєму активі 6 очок. Буковина ж підіймається на 8-ме місце, набравши 5. Збірна України з баскетболу здобула перемогу над Чорногорією у другому матчі другого раунду кваліфікаційного турніру на чемпіонат світу 2027. Україна розпочала виступи у фінальній частині відбору з перемоги над Грецією з рахунком 82-76 та зберегла друге місце у турнірній таблиці своєї групи. Другим суперником України стала збірна Чорногорії, яка у своєму першому турі програла Грузії. Завдяки перемозі над Чорногорією Україна стала одноосібним лідером групи за підсумком перших двох матчів другого кваліфікаційного раунду, обійшовши Іспанію, яка перед цим поступилася збірній Греції. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Непалі розпочали ДНК-ідентифікацію тіл загиблих людей. Україна терміново запросила в Нідерландів достроково надати військову допомогу. Росіяни прицільно обстріляли балістикою залізничні об'єкти у Києві. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Кількість загиблих у Непалі через руйнівні повені перевищила 1000 людей. В країні розпочали ДНК-ідентифікацію тіл, знайдених у зоні стихійного лиха. Про це повідомило українське посольство в Індії. Родичі громадян, з якими був втрачений зв'язок, можуть надати зразок крові для ДНК-експертизи у столиці Непалу – Катманду або у найближчому районному відділенні поліції. При цьому необхідно мати дві фотографії зниклої людини. Родичам за межами Непалу порадили звернутися до посольства. За даними Міністерства закордонних справ України, зниклими безвісти, а внаслідок повеней у Непалі, вважаються 56 громадян України. Україна терміново запросила в уряду Нідерландів достроково надати 2 мільярди євро із зарезервованої військової допомоги. Ці кошти необхідні для закупівлі ракет протиповітряної оборони та виробництва перехоплювачів дронів. Про це заявив посол України в Нідерландах Андрій Костін. За словами дипломата, додаткові сили ППО потрібні вже зараз для захисту українців від російських балістичних та гіперзвукових ракет. Ворог посилив атаки не лише по енергетиці, але й по цивільній інфраструктурі, торгових центрах та будинках.
2: Україна.
1: Внаслідок російської атаки на Україну в ніч на 1 вересня загинули 12 людей, зокрема і громадянин Індії. Ще десятки поранених. Про це повідомив президент України. У багатьох містах та громадах триває ліквідація наслідків ракетно-дронового удару. Лише на Київщині до ліквідації залучили майже 650 рятувальників. У Борисполі пошкоджено п'ятиповерхівку, півсотні мешканців вдалося евакуювати. Росіяни прицільно обстріляли балістикою депо та інші залізничні об'єкти у Києві. Відомо про 6 загиблих залізничників, також загинула 1 цивільна людина. Багато руйнувань, повідомили в «Укрзалізниці». Через ворожу атаку призупинено роботу міжнародного пункту пропуску державного кордону «Орлівка» на кордоні з Румунією. Про це повідомила Держприкордонслужба. Вночі Росія атакувала його ударними дронами. Влучання безпілотників відбулося по будівлі і території пункту пропуску. Виникли пожежі. Займання локалізували працівники ДСНС. У мене ж все. Почуємось.
2: Над Богом
0: для вас най.

0: ринка.
1: Казка «Багач ненажера».
2: Був де не був один великий багач. Та прийшло до нього щастя, з якого не мав хосна. Одного вечора ліг багач спати. Та довго не міг заснути, бо все думав, що живеться йому тяжче, аніж цареві.
3: Чого цар збирає гроші від бідних, коли у нього і так досить багатства? Чого я мучу себе голодом, аби зібрати маєток? Ей, коби я дужче забагатів, жив би і сам як чоловік, і людям бідним допомагав би.
2: Говорить багатий сам із собою. Ураз щось шепоче багатієві на вухо.
4: Ось тобі торбина, бери її і будеш дуже багатий. У торбині один срібний, та як тільки його візьмеш, в торбинці з'явиться новий. Набери з торбинки стільки срібних, скільки тобі треба. Потім торбинку кинь до ріки. Тільки тоді, коли торбинка буде в річці, можеш користуватися срібними. Доки торбинка буде у тебе, робити цього не смієш, бо всі срібні стануть камінцями.
2: Багач мало не здурів, слухаючи такі слова, та швидко опам'ятався. Дивиться, а коло нього і справді торбинка. Сунув до неї руку і справді вийняв срібний. Відклав на постіль, сунув руку знову, а там новий срібний.
3: «Ой, яке щастя привалило до мене!»
2: Промовляє багач. За ніч повибирав з торбини цілу громаду грошей. Вже зоріло, і він думав, що низьки кине торбинку до ріки і почне купувати за срібні все, що треба. Почне допомагати і бідним. Та коли засвітило сонце, багач думає так.
3: «Потерплю ще один день, їсти не буду, грошей наберу більше».
2: Чим більше було грошей, тим більше їх хотілося мати. Бере, бере з торбини багач срібні, відірватися од неї не може. В хаті нічого, крім сухого хліба, нема, ради би щось купити поїсти, та не сміє йти від торбини. Закусив хліба, пригасив голод, виймає гроші далі. І ніяк з торбиною не може розлучитися. Так минув тиждень, минув місяць, минув рік, багач тішить себе одним.
3: Хто грошам був би не радий?
2: Став багатій жити не краще, а гірше. Забув він про людей, забув свої обіцянки, забув і самого себе. Прямує з торбиною до річки. Хоче кинути до води, та тільки подумає, що не буде з чого вибирати срібних, як вертається до хати і знову вибирає срібні. Постарів багач. Знидів, зблід, а грошей брати з чарівної торбини не перестає. Так і помер біля торбинки. І купи срібних.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку в Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це не імітація. Нехай прославляється сильна і вільна українська нація.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
2: Соціальна реклама.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Новий навчальний рік і всі заклади освіти Могилів-Подільської громади відкрили свої двері для дітей. Що змінилося, до чого готувалися педагоги і якою буде школа 2026-2027 року? Про це почуєте сьогодні. Я, Алла Гаврилюк, вітаю та запрошую до прослуховування. В Україні розпочався новий 2026-2027 навчальний рік, який сьогодні є наскрізною темою у всіх її куточках. П'ятий рік перший дзвоник лунає у воєнний час, і тільки завдяки силам оборони України, які мужньо захищають нашу державу, діти мають змогу навчатись. Цьогоріч у Могилів-Подільській міській територіальній громаді всі навчальні заклади працюватимуть офлайн. Зважаючи на безпекову ситуацію, батьки також брали участь у виборі формату навчання дитини. За новим освітнім законодавством, формат проведення свята першого дзвоника адміністрації закладів загальної середньої освіти визначали самостійно. За повідомленням управління освіти Могилів-Подільської міської ради, у новому 2026-2027 навчальному році в нашій громаді функціонуватимуть 10 закладів дошкільної освіти. А це 41 група, де вихованням буде охоплено 839 дітей. Та 13 – загальної середньої освіти, а саме 6 ліцеїв, 2 філії ліцеї номер 1 та 5 гімназій. У 10 клас подали заяви 177 учнів, у перший – 319. Загалом у ліцеях, гімназіях і початковій школі у 196 класах будуть навчатись 3731 здобувач середньої загальної освіти. Головною умовою офлайн-навчання у школі залишається облаштоване укриття, яке відповідає вимогам безпеки, наголосив міський голова Геннадій Глухманюк. Відтак усі 23 заклади освіти громади забезпечені найпростішими сейф-зонами, власними чи іншого суб'єкта господарювання, що облаштовані відповідно вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту. Свято знань і початок навчального року в Могилів-Подільській громаді відзначили 1 вересня з підтримкою Сил оборони України у різних формах, а саме з патріотичними марафонами, квестами, традиційними святковими лінійками, відеопривітаннями випускників, ігровими програмами та фотозонами. Перший урок об'єднав усіх українських школярів спільною темою «Мова гідності – бачити людину за словами». За інформацією Міністерства освіти і науки України, проведення такого уроку сприятиме формуванню культури поваги до людської гідності, усвідомленню цінності багатоманіття, розвитку навичок використання безбар'єрності та недискримінаційної мови, що ґрунтується на принципах рівності, інклюзії та взаємоповаги. З валізою досвіду, з картою планів і з відчуттям, що попереду чекають непрості, але важливі дороги, зібралися освітяни Могилів-Подільської громади на традиційну серпневу колегію, яка стала тією точкою, де минуле і майбутнє зійшлися у відвертій розмові про виклики і перемоги. Своїми думками та баченням розвитку галузі поділився міський голова Геннадій Глухманюк. Він підкреслив, що освіта – це справа спільної відповідальності всієї громади, а не лише шкільних стін. Засвідчив повну підтримку педагогам та висловив вдячність вчительській спільноті за творення сучасної української школи, яка є не лише осередком знань, а й простором формування характеру та стійкості дітей.
2: Ці літні канікули школярі наші відпочивали, аби всі займалися підготовкою до навчального року. І всю задачу ви справилися. Зауважень немає. Я хочу подякувати вам і вашим колективам, що ви живете освітою, живете дітьми, живете нашою громадою і робите все для того, щоб якість освіти в нашій громаді була на вищому рівні. Це для нас дуже важливо.
1: Освіта – це завжди рух уперед, постійне оновлення і безперервна естафета знань, які одне покоління педагогів передає іншому. Цьогоріч у бурхливий потік шкільного життя громади влилися 5 нових джерел. Молоді вчителі – Вікторія Малай, Оксана Горбенюк, Владислав Гуцуляк, Валерія Вараниця, Ірина Грасенко – подарують нове дихання, зазначив міський голова Геннадій Глухманюк.
2: В нашу освітянську родину вливається 5 молодих вчителів. Я хочу подякувати їм, що обрали таку гарну професію, давати нашим маленьким українцям знання. І це гарний знак, що майбутнє в Україні є.
1: Робота колегії була насиченою та багатогранною. Учасники підсумували результати діяльності управління освіти за минулий рік, окреслили завдання на новий період, а також детально обговорили готовність дитячих садків, ліцеїв, гімназій, позашкільних установ громади до старту 2026-27 навчального року, де знову в пріоритеті – безпека, доступність і якість. Акцент роблять на новій українській школі, розвитку позашкільної освіти, роботі з обдарованою молоддю, національно-патріотичному вихованні, психологічній підтримці та інклюзивності, аби кожна дитина почувалася потрібною і важливою. Освітяни говорили і про те, що сучасна дитина – це не лише учень із підручником, а ще й маленька людина з емоціями, тривогами, мріями. Відтак, завдання кожного закладу освіти – не загубити ці мрії в океані задач і контрольних, а навчити долати хвилі і зростати впевненими у власних силах. Серпнева колегія освітян 2026, яка була схожа на платформу для діалогу і натхнення, показала, що освіта Могилів-Подільської громади – це не лише щоденна праця у класах чи групах дитсадків, а й спільна стратегія, де кожен крок спрямований на майбутнє. Тут і безпека, і психологічний комфорт, і високі стандарти знань – три опори, на яких вибудовується сучасна українська школа.
3: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Вітаю! У Вінниці минає 13-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Новий навчальний рік в Україні розпочинають понад 3,5 мільйона школярів. У навчальному році за шкільні парти у Вінницькій міській громаді вперше сіли понад 3,5 тисячі першокласників. У вересні на вінничан та гостей міста чекають 17 екскурсій турів від Офісу туризму. Про це слухайте далі.
1: Україна.
0: Новий навчальний рік в Україні розпочинають понад 3,5 мільйона школярів. Серед них 243 тисячі 398 першокласників. Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки. Цьогоріч навчальний процес розпочинається в 11 тисячах 940 школах. Освітні заклади працюватимуть в очному, змішаному або дистанційному форматах, в залежності від безпекової ситуації та наявності укриттів у навчальних закладах. Для дітей, які через війну перебувають за кордоном, також зберігається можливість навчатися за українською освітньою програмою. В інших країнах працюють 120 верифікованих українських освітніх осередків. Загалом за межами України навчаються близько 315 тисяч українських дітей.
1: Вінниця.
0: У навчальному році за шкільні парти у Вінницькій міській громаді вперше сіли понад 3,5 тисячі першокласників. Загалом до школи повернулося понад 44 тисячі учнів. Далі коментує директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.
2: Вінницькій міській територіальній громаді за шкільні парти сьогодні прийде 44 і майже 300 учнів. А от першокласників це буде майже 3800. На жаль, кількість дітей скорочується учнів і скорочується першокласників. Ми маємо тільки 90% від прогнозованої кількості, але ми розуміємо, що ми живемо у воєнний час і на це є об'єктивні причини.
3: Міські анонси.
0: У вересні на вінничан та гостей міста чекає 17 екскурсій турів від Офісу туризму. Серед них 6 новинок від місцевих гідів і гідес. Розпочати осінь пропонують яскраво, прогулянками на катері Південним Бугом, веломандрівкою Старим містом і гастрономічною екскурсією «Смаки традиції». Також можна буде побувати на тематичній екскурсії садиби та будинки видатних вінничан або вирушити у подорож містечками області слідами справжнього кохання. Крім того, у вересні відбудеться 3 екскурсії тури присвяти єврейській спадщині Вінниці. І 3 прем'єри – Вінниця-іменинниця до Дня міста, Вінниця Натана Альтмана і тур «Подільський калейдоскоп». Для тих, хто прагне мандрівок за межі міста регіону, підготували поїздки у Бережани та Лісники, Кам'янець-Подільський, Згар на Хмельниччині і на фестиваль борщу у Кмитові.
3: Погода у Вінниці.
0: День у рідному місті хмарно, температура повітря до 25 градусів, вище нуля, можливий дощ. Тож, про всяк випадок, прихопіть із собою парасольки. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: 101.8 FM.
3: В ефірі 24/7. Спеціально для тебе.

0: ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бухом».
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю вам медіапроект «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість», який виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я. Ти як?». Щовівторка ми зустрічаємося в студії зі спеціалістами, які опікуються нашим ментальним здоров'ям. Це раз. Які організовують його? Це два. Які, і я думаю, що я тут не помилюся, які пропускають частину менталки, як ми так вже кажемо між собою, через себе, які нам допомагають, які завжди готові прийти нам на допомогу. Сьогодні у мене в гостях саме така людина, заступниця директора департаменту ветеранської політики, начальник управління взаємодії та соціальної підтримки ветеранів війни, пані Ірина Войтенко. Пані Ірино, ради вас бачити.
2: Вітаю.
1: Сьогодні ми будемо говорити про ветеранську приймальню департаменту ветеранської політики. Можна сказати, що, глянучи просто на заголовок нашої сьогоднішньої зустрічі, можна подумати, що це просто адміністративний, скажімо так, просто якийсь такий сухий ефір, де будуть цифри, де будуть просто... Ми починаємо роботу тоді, ми завершуємо роботу тоді і так далі, і так далі. Тобто, ну, можна сказати, що мало буде людяності. І мені здається, що таке може сказати людина, яка не пропускає через себе, не емпатує ту ситуацію, не емпатує тих людей, не емпатує ті історії, ту долю, з якою ви кожного дня... ваша команда кожного дня зустрічаєтеся. Все одно, традиційне перше запитання, як сьогодні працює ветеранське приймальня?
2: Ну, по-перше, хотіла би відзначити, що у Вінницькій області є структура, департамент ветеранської політики, який був вперше в Україні, тобто на рівні департаменту. Так. Вінницька область створила департамент ветеранської політики, і вона була однією з перших. Наразі існує ветеранська приймальня, відповідно до якої люди, які хочуть отримати ту чи іншу послугу, ми зараз кажемо про поінформованість наших ветеранів, ветеранок та членів їх сімей. Здебільшого вони не знають, де вони можуть отримувати послугу, що для цього потрібно і які документи потрібно зібрати. Для цього було ініційовано і створено ветеранська приймальня, де ветеран або ветеранка, або член його родини може прийти і проконсультуватися з будь-якого питання, що належить до ветеранської політики.
1: Все одно, я тепер традиційно маю запитатися, ви працюєте 24/7, як люди можуть до вас звернутися, чи це просто понеділок, п'ятниця, чи все одно та суха інформація має бути?
2: Ветеранська приймальня працює з 8 до 17, в п'ятницю з 8 до 16. Вона знаходиться за адресою місто Вінниця, театральна 14. Наразі зразу хочу попросити у всіх вибачення, тому що ми намагаємось зробити нашу ветеранську приймальню доступною. В нас зараз триває поточний ремонт, і ми знаходимося в холі приміщення театральне 14.
1: Це напроти?
2: Напроти. В нас раніше була театральна 15, і всі знали, що департамент ветеранської приймальні і ветеранська приймальня знаходиться театральна 15. Зараз на театральній 15 також роблять ремонт щодо доступності, і ми поки приїхали на театральний.
1: Це навпроти.
2: Так.
1: Це навпроти,
2: так.
1: Це не проблематично, це, ну, по-моєму, максимум 100 метрів, якщо
2: так
1: вже бути.
2: Так,
1: максимум. Тільки правильно переходіть дорогу, оце єдине, так, що треба сказати, тому що там біля театру і напроти МВС, там, ну, іноді бувають, вибачте, ну, скажу грубо, бувають вівці, які не бачать розмітки, які просто йдуть, і просто треба правильно переходити там дорогу. На сьогоднішній день, я переконаний, ви ведете статистику, у вас є своя статистика, частина її не можна її розголошувати, і я навіть про неї запитувати не буду. Але є невелика частина, яку можна говорити, і, напевно, треба. Одне з таких запитань, про яке треба говорити, і яке можна говорити, це питання, саме питань ветеранів.
2: Звернення.
1: З якими? Да, звернення. Звернення – це офіційне таке слово, а от які найчастіші запити бувають у ветеранів, і ви зараз найчастіше їх слухаєте. Чуєте? І я переконаний, що з моменту відкриття до сьогоднішнього моменту ці запити міняються. Спочатку були одні, зараз, напевно, інші. Чи, можливо, я помиляюся?
2: Ви помиляєтесь. проблеми, які були з початком повномасштабного вторгнення, наразі поки не зовсім вирішені. Ну, наразі ми бачимо, що проблема – це отримання документів з військових частин або передача документів через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Отримання документів в разі, наприклад, поранення. Да? Хлопець, який ветеран або ветеранка, який отримав поранення, здебільшого вони і зараз, в нас вже 10 років війна, 5 років повномасштабно, люди не знають, які документи повинні бути в них на даний час. Тобто їм потрібно отримати довідку про обставини поранення, довідку про безпосередню участь, щоб подальшому їх поранення було пов'язане з захистом батьківщини, і вони отримали ті гарантії і пільги, які передбачила держава.
1: Угу. Які записані в законі. Чому, виникає питання, чому це слаба поінформованість, це просто не поінформованість? Ну це ж не закрита інформація.
2: Ні.
1: Чому так відбувається?
2: Ми намагались дати відповідь на це питання, і в нас... дуже велика кількість інформації змінилась з 2014 року. Коли почалась війна, ми починали все спочатку. Ми не знали, як виглядає довідка про обставини поранення. Ми не знали, хто її дає.
1: Угу.
2: Наразі інформації величезна кількість дорожніх карт в інтернеті. Але люди, я не знаю, з якої причини, вони не користуються, не хочуть, не бачать, тому що багато громадських організацій, які також створюють дорожні карти, в разі поранення, в разі загибелі, в разі зникнення безвісти, в разі полону. І цю інформацію, ну, дійсно, без перешкоди можна пошукати в інтернеті і знайти дуже багато інформації. Для мене, напевно, це загадка.
1: Ну, чому так відбувається?
2: Чому так відбувається? Тим паче, ми намагаємось, зараз ми намагаємось поширити максимальну кількість інформації щодо існування нашої ветеранської приймальні, щодо пільг і гарантій, яким держава гарантує нашим ветеранам і ветеранкам, щодо обласних програм підтримки, щодо місцевих програм підтримки. Але все одно люди кажуть, що ми не бачили, ми не чули, ми не знали. Тобто, найбільше зараз наша проблема, угу. Це не поінформованість.
1: Проблему беремо в лапки.
2: Так.
1: Можна так?
2: Та?
1: Це і мені дуже сумно це чути. Я скажу відверто, мені дуже сумно це чути, пані Ірино, тому що це і моя відповідальність, це і наша відповідальність як медійників, як медійного ресурсу. Один з головних напрямків нашої роботи це саме і
2: інформування
1: населення. Це одне з головних. І я дуже добре пам'ятаю той час, коли радіо було найбільш динамічним інформатором, якщо так можна сказати. А тоді, коли ще не було тих всіх мереж і так далі, і так далі, і так далі, і тоді слухали радіо, і в першу чергу саме з радіо дізнавалися, а потім воно вже було в телебаченні, а потім вже тільки лягало на шпальти газет. Я дуже добре пам'ятаю цей час. На жаль, не знаю, це інша зовсім тема, інше питання, чи довіряють, чи не довіряють, слухають, не слухають, знають, не знають, на жаль. Але все одно я, як я сказав, я відпочиваю нашу також відповідальність в даному питанні. Тому слухайте радіо «Місто над Бугом», дивіться, кожного вівторка у нас проєкт, медіапроєкт «Ментальне здоров'я, плекаємо стійкість», який виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я, ти як?». І сьогодні в мене в гостях пані Ірина Войтенко, заступниця директора департаменту ветеранської політики, начальниця управління взаємодії та соціальної підтримки ветеранів війни. Підійдемо тепер з іншого боку, сподіваюся, всі запам'ятали, тимчасово театральна 14. Це легко запам'ятати, центр нашого міста. Пані Ірино, які на сьогоднішній день послуги, консультації можна отримати у приймальні?
2: Будь-яку консультацію, що стосується ветеранської політики взагалі. Але є питання, які ми куруємо, да, а не виконуємо. Ну, наприклад, лікування ветеранів. Воно відноситься до департаменту охорони здоров'я. Угу. Ми можемо проконсультувати, перенаправити і залучитись підтримкою департаменту охорони здоров'я щодо подальшого супроводу в лікувальних закладах. Це, що стосується, наприклад, пошуку роботи, це центр зайнятості.
1: Угу.
2: Тобто зараз ветеранська приймальня є таким... більш хабом, да, для того, щоб розповісти, де яку послугу можна отримати і які гарантії може отримати ветеран або ветеранка від держави на місцевому або на обласному рівні. Тобто будь-яке питання, що навіть не належить до нашої компетенції, ну, наприклад, отримати довідку від військової частини. Ми можемо в цьому також допомогти. Угу. Це не наша компетенція, але завдяки нашій співпраці із військовими частинами, із СВСом, із Міністерством оборони, з Міністерством у справах ветеранів, наразі немає питань, які ми не можемо, ну, це величезна, напевно, яка охоплює всі сфери, від пошуку роботи, отримання грантів, лікування, перекваліфікація, навчання, ну, будь-що, що стосується сфери життя ветерана, будемо так казати.
1: Якщо я зараз скажу, це такий інформаційний ветеранський хаб.
2: Да.
1: Дякую.
2: Де ветерани або члени
1: їх родини можуть коротко
2: отримати будь-яку інформацію.
1: В такому випадку виростає одразу виростає саме значення, внутрішнє і зовнішнє значення самої служби, безпосередньо самого департаменту і безпосередньо самих оцих напрямків. Як ставляться до вас, до вашої роботи, ті, до кого ви звертаєтеся, для кого ті, до кого ви звертаєтеся, як, дозвольте, я скажу просто, як посередник між ветераном, його питаннями, проблемами, його запитами і безпосередньо службою, яка має це виконувати. Наприклад, той самий департамент охорони здоров'я. Мене цікавить, які у вас є внутрішні оці зв'язки. Чи всі вас чують? Чи готові допомогти? Чи реагують вчасно? Наприклад, багато говорять і є в мережі, і я розумію, що це наполовину і ПСО, і все інше. Як реагують військові частини, коли до них звертатися? Це все-таки це закрита інформація, все-таки це кожен в своєму, ну і так далі, і так далі. А тут департамент звертається, а нам, будь ласка, нам треба оце, оце, оце, оце.
2: Наразі
1: бачите, існує... ви посміхаєтеся, я розумію відповідь.
2: В цьому році це набагато легше, поясню чому. Тому що наразі існують накази внутрішні між Міністерством оборони і Міністерством у справах ветеранів щодо отримання тої чи іншої інформації або комунікації військових частин служби, супроводу у військових частинах з департаментами ветеранської політики або управліннями ветеранської політики, які існують в областях. Також співпраця між військовими частинами і фахівцями супроводу ветеранів. Зараз ми розгалужуємо систему, всю обласну систему підтримки ветеранів та ветеранок. Про що це? Це про фахівців супроводу ветеранів, які існують в кожній територіальній громаді, до яких може звернутися ветеран або ветеранка, або члени його родини, щоб отримати ту чи іншу послугу. Їм не потрібно звертатись, наприклад, до нас в департамент, їм не потрібно приїжджати з Вінницю, ну, наприклад, там за 100 кілометрів, да, якщо ця територіальна громада знаходиться доволі віддалено від обласного центру, це незручно. Тому Міністерством у справах ветеранів було визначено, що потрібні фахівці на місцях, які будуть робити ту ж роботу, яку, в принципі, робить ветеранська приймальня у нас у місті Вінниця. І також ми комунікуємо з нашими фахівцями супроводу на місцях, якщо в них виникають питання, які вони не можуть вияснити на міському рівні, тоді включається департамент. І в кожному структурному підрозділі зараз визначена особа, яка відповідає за ветеранську політику. І я дуже вдячна всім, хто працює над ветеранською політикою, хто допомагає ветеранам або ветеранкам, або членам їх родин.
1: Пані Ірино, знову таки питання дуже технічного характеру. Для того, щоб потрапити на прийом, для того, щоб потрапити до вас, необхідно, є варіанти різні відповіді, необхідно прийти самостійно, безпосередньо в даному випадку на Театральну 14.
2: Або зателефонувати або за номером телефону.
1: Або, ви пам'ятаєте телефон?
2: Так. 063-261-40-86. Це телефон ветеранської приймальні.
1: І попередньо можна, ви його просто не вимикайте, бо я вас попрошу ще раз назвати, а його, цей телефонний дзвінок дає можливість...
2: Проконсультуватись по телефону.
1: І попередньо, якщо треба, то попередньо записатися. Можна
2: не потрібно, дивіться, не потрібно записуватись, у нас немає запису. Так, тобто люди приходять... Коли їм зручно, коли в них є змога.
1: Або коли домовились.
2: Немає попереднього запису, ми всіх приймаємо. Ну, якщо є черга, то ну, просто вони можуть зачекати декілька хвилин.
1: Ну, коли ви сказали слово «черга», ви самі собі здивувалися. Якось. Чи буває це таке?
2: Бувають черги. У нас в ветеранській приймальні знаходиться 3 фахівці наразі. І бувають черги, але це, ну, в принципі, це рідкість.
1: Ще один момент, і він, напевно, дуже важливий. Виїзні консультації, або, от ви мені зараз, ви мене виправите, виїзні сесії чи виїзд, от просто виїзд.
2: Виїзд громади ветеранської приймальні.
1: От, виїзд, дякую. Як це відбувається, коли відбувається, якщо я розумію, що відбувається, де можна побачити план виїзду, як можна дізнатися заздалегідь. Оцей момент, будь ласка, проговоріть.
2: Плану виїзду попереднього немає, ми його анонсуємо орієнтовно за тиждень на нашій офіційній сторінці в Фейсбуці Департаменту ветеранської політики. Також у нас є вайбер-групі доволі суттєвою. Наразі це біля 7 тисяч осіб, всіх просимо долучатись до нашої вайбер-групи. Це УБД Вінниччини, вона була створена ще у 17-му році, коли ми були спочатку відділом допомоги учасникам АТО, а потім просто управлінням ветеранської політики в складі Департаменту соціальної та молодіжної політики. Ми створили таку групу. І там всю інформацію, яку ми виставляємо щодо якихось концертів, вистав, допомоги нашим партнерам. Ми співпрацюємо з ветеран-хабом, ветеранським простором, побратим, іншими громадськими організаціями, ГО «Чат ветерана», тобто будь-які громадські організації, ветеранські хаби, які дотичні до ветеранської політики, всю інформацію ми виставляємо також в наших групах.
1: Тобто це все абсолютно є. Тут, напевно, ось про що ще треба обов'язково сказати. Ви охоплюєте роботою всю Вінницьку область.
2: Так.
1: Абсолютно всі.
2: Так.
1: Абсолютно всю. Я думаю, що більшість запитів, які існують і у нас в Вінниці, і безпосередньо в районах, і безпосередньо в області, вони мають такий сталий, стабільний характер, основні запити. Звісно, є індивідуальні запити у кожного, бо кожен ветеран, кожна родина, це абсолютно дуже-дуже індивідуально. Чи за весь цей час, що є ветеранська приймальна робота з ветеранами, чи були у вас випадки, коли ви розводили руками і казали, вибачте, ми не можемо? Вибачте за запитання, Ірино.
2: Були.
1: Були.
2: Були, і ми є, ну, як я завжди кажу, чомусь люди вважають, що їм потрібно звертатися до адвокатів. Все, що стосується виплат, наприклад, це і при пораненні, і при зникненні, і при загибелі. Чомусь наші люди, ну, думають, що без адвоката вони не зможуть в нашій державі нічого добитись. Я завжди кажу, що є тільки один випадок, відповідно до якого ми не зможемо допомогти, і це потрібно рішення суду. Це коли з ветераном і ветеранкою щось трапилось, ну, наприклад, він отримав або поранення, або, не дай Боже, загинув, і він був в стані алка-нарка. Да, тут потрібно втручання адвокатів і подання відповідно до суду. Це, ну, в моєму, я працюю в департаменті з початку його заснування, в відділі допомоги учасникам АТО 17-го року. Це такі ситуації, яких дійсно ми на своєму рівні не можемо допомогти, тому що законом визначено, що такі особи не мають права на компенсацію. Законом передбачено, але в судовому порядку є є
1: тобто
2: випадки...
1: тоді треба підключати так, вже інші так. моменти і йти за іншою так. логістикою.
2: І дуже в нас було декілька важких випадків, коли дійсно допомога родині тривала до декількох років, але в подальшому наразі все добре, родина отримала статус, і ми дуже вдячні всім, хто нам зміг допомогти в цьому.
1: Питання вирішувалося.
2: Так.
1: Дякую так. вам. Дякую. Заступниця директора департаменту ветеранської політики, начальник управління взаємодії та соціальної політики ветеранів війни, пані Ірина Войтенко, сьогодні була гостею проєкту, медіапроєкту «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Нагадаю, цей проєкт виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Я, до речі, за весь ефір не запитався, пані Ірино, а ви як? Другий раз обов'язково зустрінемося. Дякую вам.
2: Дякую вам.
1: Дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Залишаємося разом з нами. Наш проєкт триває.
0: Медіапроєкт «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Це інформаційно-просвітницька програма, яка допомагає сформувати практичні навички турботи про ментальне здоров'я. Як впоратися зі стресом? Як розвинути емоційну стійкість? Як зробити своє життя більш гармонійним? Про це ви почуєте у проєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Щовівторка о 13.10 на радіо «Місто над Бугом».
3: Місто над Бугом. Величне, красиве.
4: Все буде Україна.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Я вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». У студії я, автор та ведучий Олег Симко. І сьогодні до мене завітала усміхнена Лілія Гальчевська. Вона старший науковий співробітник науково-дослідницького відділу давньої історії Вінницького обласного краєзнавчого музею. Пані Лілія, радий вас бачити. Радий вітаю. Бачити вашу посмішку. Мені дуже приємно. Я вам дуже дійсно щиро дякую за те, що ви рефлексанули. І сьогодні разом з невеличкою кількістю дуже цікавих експонатів, про історію яких, взагалі про експонати ми будемо говорити, ви сьогодні до нас завітали. Маю зробити невеличкий такий вступний штрих до нашої сьогоднішньої короткої розмови. Маю нагадати всім нашим глядачам і слухачам, ця інформація була опублікована, офіційно опублікована в кінці серпня. Точного числа я вам говорити не буду, але це були останні дні серпня. Фонди Вінницького обласного краєзнавчого музею поповнились новою колекцією подільської кераміки. Це вже цікаво. Подільська кераміка. Музей придбав декоративні тарілки у майстрів народного мистецтва Сергія та Світлани Погонців із села Крищенці Тульчинського району. Ну, подружжя продовжує та розвиває гончарні традиції. От про гончарні традиції, якщо ви не проти, давайте спочатку про гончарні традиції, а потім вже і про роботу самого безпосереднього музею. Гончарні традиції, які вони на Вінниччині, які вони у нас є?
2: Ой, це дуже цікаве питання, звичайно ж, як для мене науковця, музеєзнавця. Потрібно сказати, що от саме досліджували ці гончарні осередки на теренах Поділля, а Поділля – це не тільки наша Вінницька область, це і Хмельницька, і Тернопільська. І якщо говорити про Подільську губернію, то ми знаємо, що було 12 повітів, і до них були включені, так би мовити, населені пункти і місцевості. Це північ, наприклад, Одеської області, так званий Балтський повіт, оце Кодима, Балта, крім того, ще Уманщина, і також, ось як кажуть, прилеглі сусідні райони сусідніх областей. Тобто Поділля – це не тільки наша Вінницька область, як я вже кажу, і тому дослідники говорять про те, що за статистичними даними на початку ХХ століття на Поділлі існувало від 77 до 100, а за іншими даними – до 200 гончарних осередків. І кожний з них спеціалізувався, тобто були осередки, де виготовляли не полив'яний посуд або частково поливлений, так званий чорнодимлений кераміку, ужитково, чи як ми кажемо, столовий посуд, кухонний посуд, тобто в якому готували, в якому зберігали, в якому подавали страви. Але й були осередки, де, які спеціалізувалися, особливо після відміни кріпосного права, після 1861 року на мальованій кераміці. І саме найбільше у нас на Поділлі виготовляли саме розписаних, мальованих мисок, як ми кажемо. І ось саме от такі миски ми придбали, як то кажуть, ось у цьому році.
1: Я говорив.
2: Так, так, оце то, що ви говорили про анонс.
1: Пані Лілі, мене ось що цікавить. От ви назвали за одними даними 77, за іншими 100 і, можливо, навіть більше сотні осередків. Для умовно, для от такої території, як Поділля. Хоча кожен, як ви сказали, кожен собі Поділля уявляє по-різному.
2: Так.
1: Для такої території це є багато чи мало? Чи можна говорити про те, що ви ніжно так кажете, черепушки, черепки, робота з глиною, різноманітна робота з глиною на цій території була древньою, була традиційною, мала дуже великі і глибокі історичне коріння. Якою вона була? Чи жило Поділля за рахунок, ну, частково за рахунок того, що займалося глиною?
2: Ну, так, якщо навіть взяти 6-3 тисячоліття до нашої ери, це так звана трипільська культура, про яку, мабуть, всі чули, Трипілля Кукутені. Вінниччина є теж частиною оцієї цієї території, де розміщувалися трипільські поселення. Переважно трипільські поселення, вони були на території правобережної України, нашої Вінниччини, частково Молдавії і Румунії. І, як казали наші археологи, де не копнити, ти знайдеш оцю трипільську кераміку. І ось, до речі, в мене ось такий маленький, бачите, як зерновик, оце трипільський, але це мініатюрний, як то кажуть. Так. Ось Володимир Слупський із села Довжок Ямпільського району виготовляє ось в трипільському стилі такі монетки невеличкі. Виготовляв і виготовляє.
1: Монетки. От ви сказали монетки, вибачте, одразу маю зупинити, тому що нумізмати одразу, я так розумію, вуха вже наточили. Ось, це сленг. Це назва, це назва професійна, це назва історична. Чому це називається, і взагалі, що називається в кераміці монетка?
2: Монетками. Гончарі називали так отой дріб, тобто посуд, який вони виготовляли для того, щоб, наприклад, отакі маленькі посудинки, мисочки, горщики, гладущики, горщики-близнята, їх робили для того, що вони приблизно коштували одну копійку, тобто монетку, і звідси назва. Інколи не було здачі дати, чи ось там треба розраховуватися на ярмарку чи базарі. І от дуже часто всі знають, що дітей у нас було багато, скільки Бог давав. І, звичайно, з якогось ярмарку тато, мама приїжджали, і вони своїм дітям купували чи свищики, чи оці монетки. Угу. Тобто їх давали на здачу, коли не було ось якихось тих дрібних грошей, тих копійок.
1: Цікава здача. Кажуть. Я пам'ятаю, на здачу давали тільки цукерки і сірники.
2: Ну, це в радянський час.
1: Ну, да, це ось, моє дитинство.
2: Так, ми говоримо про ті давні традиції і про роботу гончарів, які до кожного свята, ось такого календарного, оцих, наприклад, скоро осінь, будемо свято Покрови святкувати, а з Покрови починається це період сватання, весіль, і треба ось цього керамічного посуду якнайбільше. Ще потім далі йде зимовий цикл, це Різдво, Новий рік, і до Великодня от гончарі готувалися до базарів, до ярмарок, ліпили багато посуду. І, до речі, у нас були такі гончарні центри, і в деяких гончарів були печі на 1000 предметів одночасно можна було випалити. Звичайно, ці гончарні осередки розвивалися нерівномірно, тобто природньо вони виникали там, де є корисні копалини, тобто глина, глей різної якості. Ось де була глина, там і селився гончар. А потреба в посуді була завжди. Тоді не було кастрюль, сковорідок, посуду металевого, тефаль.
1: Мас-маркета такого не було. Так. Хоча, в принципі, того на той час можна назвати глину і вироби з глини також мас-маркетом.
2: Так, це тоді було дуже поширено. Кожна господиня там, особливо молода сім'я, вони, звичайно, що то, як
1: потребували,
2: частина, потребували. Да. І зараз у нас, якщо, значить, ти створюєш нову сім'ю, то потрібно і все нове мати, так?
1: Я дуже добре пам'ятаю, як бабця, мама, як казав, дівчинці, особливо дівчинці, іноді хлопчику, але дівчинці казали, що ось це твоє придане, і придане має бути, знову таки, обов'язково в нього має входити якісь миски, якісь
2: самі найгідніші речі.
1: Так.
2: І от якщо ми говоримо оці про миски, які ми придбали, музей придбав для себе, то Подільську оселю не можна уявити без мисника. А мисник – це своєрідна така вітрина, яка показувала у подобання, смаки тої чи іншої господині, що їй подобалося. І от як вона саме створювала отой затишок, оту ауру перевершену тої подільської хати, української хати. І коли в цьому миснику були такі мальовані миски, вони були різні за формою, різні за призначенням, але, як правило, ці миски, це була така своєрідна вітрина на показ, достатку ваших смаків, ваших уподобань. Ними не користувалися щодня.
1: Тогодішній хрусталь, кришталь, тогодішній кришталь.
2: Знаєте, Олександрович був такий дослідник в 20-х роках минулого століття, то він навіть зазначив, що в Україні в оцих мальованих мисках, і особливо подоляни, вони так кохалися, так любили ці речі. Вони їх, ну, можна сказати, що це були ось предмети, які колекціонували, які виставляли, як я вже казала, на показ, і вони навіть передавалися у спадок. І, звичайно, це теж статусна річ, вона використовувалася тільки при якихось таких важливих сімейних подіях, чи от календарно-обрядових.
1: Бо були... 2-3 рази на рік, ну, от...
2: максимум,
1: максимум, да. 2-3 рази
2: ось,
1: на рік.
2: Ось, наприклад, поставець, який виготовляли майстри бубнівки, новоселівки, використовувався тільки на Різдво. Ось на Новий рік. Все, це така мисочка, дуже гарно розмальована, як всередині, так і зовні, і була покришка. І от для куті от цією посудиною користувалися.
1: Саме її брали.
2: Так, її брали тільки раз на рік.
1: Пані Лілі, ви так дуже-дуже швидесенько проговорили декілька слів, вибачте, але я хочу за них чіпитися.
2: Ви сказали,
1: що ми придбали для себе, і в когось наших глядачів і слухачів може виникнути таке питання: ага, значить, музейники для себе придбавають або закуповують миски у майстрів і так далі, і так далі. Звісно, я зараз жартую, але питання є питання. Те, що придбав музей. Ми, як відвідувачі, ми, як глядачі, ми, перше, зможемо побачити, якщо зможемо, то коли побачити, і якщо зможемо колись побачити, то що це буде, чи буде, вірніше, це все частиною або основою якоїсь тематичної виставки. Ну, от я якось так загадую наперед.
2: Так. Ну, це дуже...
1: А що це ви так зразу так сумно, так?
2: Ось переді мною, я не знаю, як показати нашим глядачам.
1: Ну, давайте я потримаю.
2: Так, давайте. Ось це афіша, яка лишилася в мене, значить, ми готували і в 22-му році, 22 лютого, відкрилася виставка «Гончарському роду нема переводу», де ми зібрали не тільки з наших фондів показували кераміку, яка є в нашій фондовій збірці, а й художнього музею обласного, потім з приватних колекцій. Ми намагалися показати от ті осередки, про які я говорила, але, звичайно, це в ідеалі, щоб у нас хоча було 50 гончарних осередків, найбільш такі досліджені, відомі, от барська кераміка, бубнівська кераміка, значить, Крещенецька, Іллінецький район. Так, в общем, потім, значить, ну, в общем, близько 10, від 10 до 40 гончарних осередків, це які у нас є, так би мовити, в музеях. До речі, ще такі, так от оця виставка, яка планувалася бути кілька місяців, на другий день повномасштабне вторгнення. І вона в нас фактично була всього-навсього, ну, функціонувала, працювала один єдиний день. І от тому я з таким сумом зараз говорю про, що... Ми говорили, що коли настане перемога, скоріше всього, ми дуже цього прагнемо, хочемо, що у нас буде велика зала, де ми можемо показати от все найкраще з нашої етнографії. Це і кераміку, це і текстиль наші подільські, від рушників, тканих, вишитих і килимів, наприклад, до одягу традиційного нашого. Бо, ну, самі ви пам'ятаєте, які ми всі були розгублені, не знали, що робити оті перші дні повномасштабної війни, так? І ми з такою швидкістю згортали ту виставку, і так було шкода її забирати, бо саме для цієї виставки ми закупили нове обладнання, ми виготовляли оті подіуми, підставки, тобто, ну і, на жаль, ось і зараз
1: працювали,
2: так, але, дивіться, проблемою, якою є у нас сьогодні, що етнографічний зал, так як музей, власне, реконструкція, модернізація була в 60-х, 70-х роках минулого століття, це коли існував Радянський Союз, і це була ідеологічна установа, і от якраз етнографічний зал, він був, його мета, чи так би мовити, була показати, як погано жили наші селяни, які вони були бідні, нещасні і бідні, да, і забиті, як то кажуть. Але це не так. Ми бачимо ті традиції, звичаї, одяг. І ви знаєте, на початку 20-го, кінець 19-го, початок 20-го сторіччя, коли ще музеї в, у нас в Подільській губернії не було, ми тільки мріяли, наші попередники, як то кажуть, науковці, інтелігенція українська, і тогочасна, вона тільки долучалася до музейної справи, то на той час було дуже багато інтелігенції, яка збирала колекції. І ось, наприклад, найкраща і найбільша колекція писанок, вона зберігалася в Полтаві. Кераміки так само, це Опішне, от на сьогоднішні це саме можна побачити в Опішному, Полтавській області. Музеї, наприклад, музей, ну, раніше це Національний музей, зараз музей українського декоративно-прикладного мистецтва, це в місті Києві. Так, от там найбільша колекція кераміки нашої подільської і відшивок, наприклад, тих самих одягу. Музей Івана Гончара також ось може похвалитися приватними колекціями, які збирав той самий Євген Причіпій, Тетяна Причіпій, і передали ось, ну це одна з найповніших і найкращих колекцій. А наприклад, великий жаль, наші місцеві музеї, вони не мають таких площ, вони не мають таких експозиційних залів, де ми ось все те багатство можемо побачити.
1: Стоп. Тепер слово багатство. От дивіться, знову-таки, напевно, наших глядачів і слухачів відклалися у ці цифри. Ви казали, що тоді було 70, мінімум 77-100, зараз 10-40.
2: Ні, це ті, що ми більш-менш вивчили. Можемо їх про...
1: Так, ви погано вчитеся? Чому так? Я жартую. Пані Лілі, я ось до чого. Я до того, що я розумію, що зараз такого величезного значення, як раніше, ужиткового, прикладного значення, ті самі глечики, ті самі вироби з глини, іграшки, і монетки, і все інше, вони втратили. Я чудово це розумію, ну тому що життя йде вперед, і тому хімія, техніка, мас-маркет, знову такий, про який ми згадували. От, взяли своє. Але на сьогоднішній день, що ми маємо на сьогоднішній день? Що це ж наша історія, наша культура, це наш
2: надбання.
1: Це наші гроші, я скажу дуже-дуже грубо. Так. Це наші гроші, тому що це туристичні магніти. Великі, маленькі. І я, наприклад, бачу на тих, тоді, коли ще можна було робити будь-який фестиваль, то обов'язково там був гончар. І навколо гончара крутилися, як правило, діти. Такі от...
2: Дуже... Та й дорослим це дуже цікаво.
1: Так.
2: Знаєте, захопливе
1: що
2: заняття.
1: Сьогодні, що сьогодні? Що сьогодні є в Вінниці з таких дуже класних магнітів, які, наприклад, скажу максимум, вже сьогодні готові працювати, притягувати, заробляти кошти, заробляти інформаційно, інтелектуально і матеріально?
2: Дивіться, ну, є у нас такий один з найбільших етнографічних базарів чи ярмарків, це Косівський ринок, базар у Косові. І от, ви знаєте, коли я вже була там двічі, наприклад, за останні роки, і мені що сподобалося, що от про косівську кераміку теж, мабуть, всі чули, знають, і навіть у нас в українських сувенірах є деякі речі, але не багато можна було придбати. І коли ти йдеш по місту, заходиш в музей, ти бачиш там оці кахлі, ти бачиш отой, той розписаний посуд. Коли ти заходиш в кав'ярню чи в будь-якийсь там ресторанчик, і ти теж бачиш, тобі подають...
1: Частково орнаментально.
2: Тобі подають їжу, страву, каву, ось в їх оцих виробах косівських майстрів. А у нас цього чомусь ще немає. А це от єдине,
1: наших
2: що...
1: наших рідних вінницьких, подільських,
2: да, так? Ви розумієте, от коли приїжджають з інших областей, Харкова, Києва, Дніпра, там... Сум, кажуть, а де можна поїсти, покуштувати ваші страви?
1: Автентика.
2: Да, подільські, раз, а по-друге, от придбати той самий посуд, чи якийсь сувенір, а у нас його, на превеликий жаль, дуже-дуже мало. Добре, що вже з початком повномасштабної війни у нас Вікторія Ніколаєва з своїм чоловіком, вони створили етноч.

0: близько десь, ну, 20 майстрів працює на Вінниччині. Угу. Саме займається керамікою. Хтось, так би мовити, ну, є теж також різна спеціалізація.
1: На спеціалізації, на різних майстрах, на те, що у нас працюють. Мені, я беру такі найголовніші слова, на цьому ми ставимо три крапки, маємо виходити з ефіру, всього лише два.
0: Єдине, що я хочу
1: дуже
0: сказати,
1: швиденько.
0: 5-6 вересня,
1: так,
0: тобто в ці вихідні, так, арт-простір, етночари, такий створив спільний проєкт шляхами подільської кераміки, угу, від витоків, значить, традицій, про гончарні осередки можна почути протягом 2 днів, поспілкуватися з майстрами і щось для себе, для душі, як то кажуть, для ваших потреб придбати на
1: вихідні. Це прозвучало на правах реклами, я обов'язково маю це сказати. Лілія Гальчевська, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу давньої історії Вінницької обласної краєзнавчого музею, сьогодні нам розповідала про кераміку, про Вінницю, про Поділля, про майстрів. І я сподіваюся, що наступного разу ми будемо говорити про ті обереги. Це ще одна така дуже цікава сторінка кераміки. Я вам щиро дякую, пані Лілі. Щиро
0: я
1: дякую.
0: Дякую
1: вам
0: за запрошення.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо разом зараз на невеличку музичну перерву. Чекаємо новин, а новини у нас, звісно, верифіковані, які вийдуть вчасно. Отож, до завтра. Все найкраще.
2: «Час змін» з Олегом Сенком.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У вінницьких ліцеях пролунав перший дзвоник. Вінниця презентувала три масштабні інвестиційні проєкти на Львів Інвестфорум 2026. Вінницький веслувальник увійшов у п'ятірку найкращих спортсменів світу. Про це слухайте далі. Гучний звук, який могли сьогодні почути вінничани, не пов'язаний із ворожими влучаннями. За інформацією відповідних служб, надзвичайних ситуацій на території Вінниччини не зафіксовано. Причиною гучного звуку став літак, який подолав звуковий бар'єр. Ситуація наразі контрольована. У вінницьких ліцеях

0: пролунав перший дзвоник. Сьогодні, в 1 вересня, вперше сіли за парти понад 3,5 тисячі першокласників і першокласниць. Так, у 8-му Вінницькому ліцеї відкрили 3 перші класи. Традиційно замість квітів на урочистостях донати на ЗСУ. Навчальні заклади громади не перестають підтримувати захисників. Цьогоріч шкільна родина ліцею номер 8 підсилила вінницьких оборонців 5 безпілотниками. Далі директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.
1: Тільки за 22-26 роки всі заклади освіти нашої громади, а я зараз кажу про школи, садочки, позашкілля, зібрали допомоги і передали військовим на суму більше 42 мільйонів. Це автомобілі, це 67 автомобілів переданих, це 18 капітально відремонтованих, майже 400 дронів, це репи, це батерапауери, це все те, що так необхідно військовим, від автомобілів до смаколик. За минулий навчальний рік ця допомога становить 17,2 мільйона. Ми не маємо права зупинятися, ми не маємо права відпочивати, так як це роблять і наші захисники.
0: Вінниця презентувала 3 масштабні інвестиційні проєкти на Львів Інвестфорум 2026. Делегація Вінницької громади презентувала потенційним інвесторам та донорам важливі інфраструктурні об'єкти. Серед них – культурно-діловий центр на вулиці Соборній, 4, сучасний спортивно-реабілітаційний комплекс для ветеранів, постраждалих від війни та спортсменів, а також план оновлення кіноконцертної зали «Райдуга». Вінничанин Дмитро Даниленко посів 5-те місце у фіналі байдарки-одиночники на дистанції 200 метрів на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное. Світова першість відбулася у Познані, Польща.
2: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті хмарно, з проясненням, температура повітря до 25 градусів вище нуля. Вітер південно-західний 1-2 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Реклама. Від шахів до баскетболу.
2: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
2: Записуйся.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю у випуску про таке. ДБР назвало попередню причину вибуху у відділенні поліції Нерівного. Новий навчальний рік в українських вишах розпочався для понад мільйона студентів. Ще три громади Вінниччини отримали інклюзивні шкільні автобуси. А зараз про це та інше докладніше.
2: Україна.
1: Державне бюро розслідування з'ясовує обставини вибуху у Рівненському районному відділенні поліції. Попередньо через порушення правил безпеки міг здетонувати боєприпас. Про це повідомила прес-служба ДБР. Внаслідок детонації загинув заступник начальника управління поліції. Ще троє правоохоронців отримали важкі поранення. Їх шпиталізували до лікарні. Огляд місця події завершили. Слідчі вилучили уламки і службову документацію. Призначено експертизи, які мають встановити причину вибуху. Відкрито кримінальне провадження за статтею 264 Кримінального кодексу України «Недбале зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів». Новий навчальний рік у закладах вищої освіти України розпочався для понад мільйона студентів. Про це повідомило Міністерство освіти і науки. Майже 300 тисяч – це вступники, які були зараховані цьогоріч на бакалаврат і магістратуру. 6132 вступники скористалися спеціальними умовами вступу для визначених категорій з тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій. Найбільше вступників було зараховано на спеціальності менеджмент, психологія, середня освіта, філологія і маркетинг. Найбільше першокурсників навчатимуться у Києві, Львові, Одесі, Харкові та у Дніпрі.
2: Вінниця.
1: Ще три громади.

0: Вінниччини, Тульчинська, Шпиківська і Городківська отримали інклюзивні шкільні автобуси. Про це повідомила начальниця Вінницької обласної адміністрації Наталя Заболотна. Сьогодні розпочався новий навчальний рік, тож важливо, щоб діти з віддалених населених пунктів мали можливість безпечно та зручно діставатися до школи, зауважила посадовиця. Автобуси обладнано підйомниками і спеціальними місцями для дітей, які пересуваються на кріслах колісних. Шкільний транспорт придбали коштом субвенції з державного бюджету та на умовах співфінансування з місцевими громадами. Вінниця 5-6 вересня стане книжковою столицею України. Як і в минулі роки, книжковий фестиваль «Вінбукфест», який організовують до Дня міста, проходитиме на Європейській площі. Тема цьогорічного «Вінбукфесту» – час відкриттів. Книжкові новинки та найцікавіші книжкові видання у Вінниці презентують 35 провідних українських видавництв. Заплановані зустрічі та автограф-сесії з відомими українськими письменниками, такими як Марія Матіо, Сміла Іванцова, Василь Добрянський, Леся Вороніна та іншими. Також буде презентовано книжки, автори яких стали переможцями міської програми підтримки книговидання про Вінницю. У мене ж все, почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

сильный, я к любовь.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені розкрили рецепти давньоєгипетських фарб. Дослідження пов'язало колапс бронзової доби з посухою. Вибух у Хіросімі створив метал, якого раніше не існувало на Землі. Далі про це і не тільки докладніше.

0: Міжнародна команда вчених дослідила органічні компоненти давньоєгипетських фарб і клеїв за допомогою протеоміки – аналізу стародавніх білків. Аналіз 28 мікроскопічних зразків із 14 розписаних об'єктів показав різноманітний набір інгредієнтів. Для створення сполучних сумішей майстри використовували тканини великої рогатої худоби, овець, кіз, ослів, коней та навіть антилоп. Найнесподіванішою знахідкою стали молекулярні сліди кунжуту та моринги, які раніше не фіксувалися в давньоєгипетському мистецтві. Ймовірно, ремісники додавали до фарби не саму олію, а багату на білок макуху – залишок насіння після віджиму. Такі результати не лише розкривають складні технології давніх митців, а й допоможуть реставраторам безпечніше зберігати ці пам'ятки. Нове дослідження пов'язує занепад держав і царств у Середземномор'ї наприкінці бронзової доби з тривалою нестачею води. Як повідомляється, сильна посуха понад 3000 років тому збіглася з масовим переселенням та конфліктами в регіоні. Дослідники з'ясували, що довгострокова тенденція до висихання Сахари накладалася на коротші природні цикли сухої погоди в Атлантиці. Науковці використали комп'ютерне моделювання та дані природних свідчень, щоб відтворити кліматичну карту всього Середземномор'я. Вони встановили, що поступове скорочення водних ресурсів і зниження врожаїв підштовхнули суспільство на межу їхньої стійкості. На думку експертів, цей історичний ідеальний шторм має тривожні паралелі з сучасними кліматичними викликами. Під час атомного бомбардування Хіросімі у 1945 році екстремально висока температура вибуху випорвала будівлі, ґрунт та металеві конструкції, утворивши вогняну кулю з плазми. У цій хаотичній суміші пари різних металів і кремню миттєво змішалися на атомному рівні. Під час надзвичайно швидкого охолодження ці елементи сконденсувалися у крихітні склоподібні частинки, відомі як хіросімаїд. Всередині однієї з таких часток вчені виявили мікроскопічне зерно нового багатокомпонентного сплаву. Це унікальний матеріал складається із заліза, хрому, нікелю, марганцю, молібдену, кремнію та алюмінію. Його особлива кристалічна структура раніше ніколи не зустрічалася в природі чи земній промисловості, оскільки зазвичай подібні метастабільні формули руйнуються при звичайному охолодженні. Дослідники UK GR Center застосували штучний інтелект для аналізу масивів генетичних даних пшениці. Команда дослідила колекцію з понад 800 стародавніх і місцевих ліній хлібної пшениці. Для пошуку різноманітності використали короткі фрагменти ДНК, що дозволило порівнювати геном без референсної бази. Такий підхід уже виявив нові локуси стійкої пшениці до небезпечної жовтої іржі. Виявлені гени повністю відсутні у сучасних сортах, що відкриває нові можливості для селекції. У майбутньому цю технологію планують використовувати для пошуку інших цінних ознак і прискорення створення стійких культур. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манча. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
1: Соціальна реклама.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці запустили мапу ветеранського бізнесу. На Вінниччині розшукали дворічного хлопчика. У Вінницькій громаді працюють мобільні групи, які стежать за дотриманням правил благоустрою. А зараз про це та інше докладніше. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про рух реактивних безпілотників з Одещини на Вінниччину. Тож, в разі оголошення сигналу тривоги у вашій громаді подбайте про безпечне місце або дотримуйтесь правила двох стін. У Вінниці запустили мапу ветеранського бізнесу. Це онлайн-сервіс, який допоможе мешканцям громади знаходити локальні заклади, товари і послуги, створені ветеранами та їхніми родинами, і таким чином підтримати розвиток економіки громади. Наразі на мапі позначено 36 локацій. Це підприємства з різних сфер діяльності, краси та здоров'я, медичних послуг, торгівлі, видавничої справи, також заклади харчування і виробництва. Як повідомив міський голова Сергій Моргунов, ідея створення мапи виникла під час зустрічей з представниками ветеранської спільноти у просторах «Побратим» і «Ветеран-хабі». Вони поділилися своїми історіями, розповіли про власний шлях у підприємництві, пропонували рішення, які допоможуть зробити муніципальні сервіси для розвитку справи ще зручнішими. Мапа ветеранського бізнесу доступна для завантаження за посиланням на сайті міської ради. Також тут можна додати свій бізнес, якщо він заснований ветеранами, ветеранками чи членами їхніх родин. На Вінниччині розшукали дворічного хлопчика. Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції від мешканки одного з селищ Могилів-Подільського району. Жінка розповіла, що поралась по господарству і на деякий час залишила сина без нагляду. Тож не помітила, як хлопчик вийшов на вулицю. Прибувши на місце події, правоохоронці оглянули прилеглі території вулиці і хащі. Менш ніж за годину дитину розшукали на іншому кінці села. На щастя, з ним все добре, загрози життю та здоров'ю дитини немає, повідомили у нас поліції Вінниччини.

0: мешканців котрі нагадують батькам не залишайте малолітніх дітей без нагляду. У Вінницькій громаді сформували 8 мобільних груп, які стежать за дотриманням правил благоустрою. За перший тиждень виїзних інспекцій вони зафіксували 5 фактів спалювання сухої рослинності. Інспектори муніципальної варти міста співпрацюють з представниками виконавчих органів міської ради і квартальними комітетами. Виявляти порушення та координувати роботу таких мобільних груп допомагають камери і фахівці ситуаційного центру Вінниці в режимі реального часу. Порушників правил благоустрою штрафують. Про випадки спалювання листя, сміття чи сухої рослинності мешканці громади можуть повідомляти на цілодобову варту Вінницької міської ради за номером 1560. У мене ж все. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мочак на позивнися та Крісті Голд.
3: Вітаєте всіх.
2: Друзі, цей день на кінець настав. Перший день осені. Сьогодні, друзі, 1 вересня 2026 року, і як би там не було, літо вже завершилося. Хоча це не точно, тому що жару ще обіцяють кілька днів, і, зокрема, наш студійний термометр показує...
3: Плюс 25 градусів тепла.
2: От, будь ласка. І хоч разом з тим похмура погода ще була у Вінниці, навіть був дощик, але разом з тим кажуть, що буде все-таки вечором краще.
3: Так, і вечором нас очікується від плюс 24 до плюс 23, і близько до 11 години вечора воно опуститься до плюс 18 градусів тепла.
2: Друзі, вечором обіцяю, що не буде у нас більше ніякого дощу, небо стане чистим та ясним, хоча вже буде темно, що нам для цього. Але ми, друзі, продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, нагадую вам, що сьогодні 1 вересня і маленькі вінничани, і для багатьох маленьких вінничан вперше, а точніше для 3700 маленьких вінничан прозвучав вперше. Розмова про гідність і пам'ять, про дрони, про захисників, флешмоби та челенджі. Так у школах Вінницької громади розпочався новий 2026 навчальний рік, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
3: Цьогоріч у закладах середньої загальної освіти громади навчатимуться понад 44 тисячі дітей, понад 3 тисячі і 7700 з них уперше сіли за парти. Майже 2,5 тисячі учнів із родин, які через війну були змушені переїхати до Вінниці з інших регіонів України.
2: Кожна школа зустріла дітей по-особливому. На подвір'ях закладів проводили флешмоби та зустрічі, пов'язані зі шкільними родинними традиціями. Першокласнички разом з батьками знайомилися з учителями та майбутніми однокласниками, і усі заходи організували з дотриманням правил безпеки.
3: Перший урок розпочали з подяки захисникам і захисницям, які обороняють українську землю та небо. Класи згадували героїв, які не повернуться додому. Їм присвятили урок пам'яті.
2: Діткам також розповідали про різноманітність, рівність та інклюзивність, знайомились з безбар'єрністю і недискримінаційною мовою. Вчили спілкуватися без образ, ярликів та упереджень, за цими поняттями вміння, чути співрозмовника, поважати його досвід і відповідати за власні слова.
3: У ліцеї номер 8 продовжили освітню благодійну акцію «Освітня родина. Допомагаємо, перемагаємо». Шкільна родина вкотре підтримала українських воїнів, захисникам передали дрони та слова вдячності.
2: Що, друзі, ми щиро приєднуємося до цих привітань наших першачків і разом з тим продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.

0: відчай свічу, хай ти мене проклинаєш, я тебе перехрещу, ніч перекреслює слово, не заступуй за межу, вірю, побачимось знову, я тебе не залишу.
1: Віримо, можемо,
2: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM все буде Україна.
3: Вінничан запрошують на безплатну екскурсію до музею української марки. Екскурсія – частина проєкту «Скарби української філателії». Екскурсія відбудеться у цю суботу, 5 вересня, о 15-й годині в музеї української марки імені Якова Балабана. Вулиця Соборна, 26, йдеться на фейсбук-сторінці Офісу туризму у Вінниці.
4: Відвідувачі матимуть змогу побачити рідкісні поштові марки часів Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Гетьманату та Директорії. Дізнатися історію поштових випусків Незалежної України та ексклюзивні серії «Міста ідей». Реєстрацію на екскурсію триває за посиланням, які розташовані на сайті Вінницької міської ради.
3: Тож всіх запрошуємо долучитися до цієї екскурсії. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
4: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а вінничанин Дмитро Даниленко посів п'яте на місце на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і кано. Змагання відбувалися 26-30 серпня в Познані, це Польща.
3: У фіналі байдарка-одиночка на дистанції 200 метрів, де Дмитро Даниленко увійшов до п'ятірки найкращих у світі, йдеться на фейсбук-сторінці управління спорту та рухової активності.
2: Ще один представник Вінниччини Георгій Селізньов дебютував на світовій першості. Разом з Дмитром Даниленко вони виступили у складі української байдарки-четвірки на олімпійській дистанції 500 метрів. Екіпаж посів п'яте місце у фіналі групи «Б».
3: Тож привітаємо наших веслувальників, наших
2: молодих
3: спортсменів з такою перемогою. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А викладач Вінницького технічного університету увійшов до складу Ради молодих вчених при МОН України.
3: У Вінницькому національно-технічному університеті Олександр Карась представляє напрям, що поєднує біомедицину, інженерію, оптико-електронні технології та цифрову обробку даних.
2: Як повідомляють на сторінці університету у Фейсбуці, до складу Ради молодих вчених вінницький науковець увійшов відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України номер 1422 від 14 серпня 2026 року про внесення змін до складу Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України.
3: Для Вінницького національного технічного університету особливо цінно, що серед потужної команди молодих учених України тепер є і їхній колега. Представництво університету в Раді – це нові можливості для комунікації, професійної співпраці, реалізації спільних наукових ініціатив та посилення голосу молодих дослідників Вінницького національного технічного університету на всеукраїнському рівні. Отже, пишаються колеги своїм же ж колегам та вітають Олександра Карася з обранням до складу Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України. І ми щиро також вітаємо нашого вченого.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, а Вінниця презентувала свої три масштабні інвестиційні проекти на Львів Інвестфорум 2026. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, саме в цей період, а зокрема 28-30 серпня, у Львові відбувалася найбільша інвестиційна подія України – Львів Інвестфорум 2026. Уже втретє він об'єднав на своїй платформі провідних підприємців, інвесторів, представників влади та експертів з усієї України. Цього року понад 2500 делегатів упродовж 3 днів фокусувалися на питаннях залучення капіталу в українську економіку, енергетичної безпеки, зміцнення довіри міжнародних інституцій, а також на стратегіях повоєнного відновлення країни. Головною метою заходу став активний пошук нових партнерств і фінансових інструментів для реалізації перспективних проєктів. Вінниця на форумі представила 3 масштабних кейси.
3: Делегація Вінницької громади на чолі із заступником міського голови Ігорем Откаличем презентувала потенційним інвесторам та донорам важливі інфраструктурні об'єкти. Серед них – культурно-діловий центр на вулиці Соборній, 4, сучасний спортивно-реабілітаційний комплекс для ветеранів, постраждалих від війни та спортсменів, а також план оновлення кіноконцертної зали «Райдуга». Як зазначив Ігор Откалич, вінницький стенд розгорнули в експозон та на інвестиційній виставці «Build and State», а самі проєкти стали предметом говорення під час B2B зустрічей.
2: Як за словами Ігоря Откидача, форум у Львові Вінниця використали як чергову платформу для презентації власних проєктів. Очікується на зворотній зв'язок з потенційними партнерами та, не зменшуючи обертів, продовжують наші колеги шукати активно інвесторів, зазначив заступник міського голови. Ми представили надзвичайно перспективні ініціативи, кожна з яких окремою екосистемою. Вони стимулюють розбудову, інфраструктуру, створення нових робочих місць та економічний розвиток, сказав Ігор Откидач.
3: А на цю годину на самому почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Поліція розшукує 31-річного мешканця Браславської громади за підозрою у скоєнні особливо тяжкого злочину. У Косятинському ліцеї номер 2 відкрили меморіал полеглим захисникам. Вінницький веслувальник потрапив до п'ятірки найкращих спортсменів світу. А зараз про це та інше докладніше. За підозрою у скоєнні особливо тяжкого злочину, Тульчинський районний відділ поліції розшукує 31-річного Юрія Гончарука, мешканця Братславської громади. Прикмети – вигляд 30 років, середньої статури, волосся коротке русяве. Фото розшукуваного розміщено на фейсбук-сторінці поліції Вінницької області. Громадяни, які мають інформацію, що допоможе встановити місце перебування чоловіка, просять повідомити до поліції за номером 102. У Козятинському ліцеї номер 2 відкрили меморіал полеглим захисникам, випускникам навчального закладу. На території ліцею зібралися рідні героїв, освітяни та небайдужі мешканці громади, щоб вшанувати пам'ять військовослужбовців, чиї імена викарбовані на меморіалі. Право відкрити стіну пам'яті було надано молодшим братам загиблих випускників Олександру Коваленку та Захару Іщуку. У ліцеї зауважують, що кожне ім'я – це історія мужності і самопожертви, яку необхідно пам'ятати і зберегти для майбутніх поколінь ліцеїстів. У Козятині домашніх тварин вакцинуватимуть від сказу з 2 по

0: 4 вересня місцеві фахівці проводитимуть планову вакцинацію. Про це у Фейсбук повідомило управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради. Щеплення домашнім тваринам робитимуть з 9 до 16 години за таким графіком. 2 вересня на вулицях Яблуневій, Родинній, Санаторній, Лесі Українки, Джерельній, частково Івана Франка і Степана Бандери. А 3 і 4 вересня на інших вулицях та провулках Козятина. Для щеплення чотирилапих віком від 3 місяців використовуватимуть вакцину Рабістар, яка легко переноситься і забезпечує надійний захист від сказу. Вінницький веслувальник потрапив до п'ятірки найкращих спортсменів світу. Вінничанин Дмитро Даниленко посів 5 місце фіналу чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное в категорії байдарки-одиночки на дистанції 200 метрів. Світова першість відбулася 26-30 серпня у місті Познані, Польща. Таким було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гулт.
3: Вітаю всіх.
2: І, друзі, виявляється, що питна вода на Вінниччині на 97% проб відповідає нормам. Але в 4 місцях виявили певні відхилення.
3: Про це свідчать результати моніторингу фахівців Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб за період з 24 по 31 серпня.
2: Загалом спеціалісти дослідили 273 проби води за санітарно-хімічними, бактеріологічними показниками та вмістом радіонуклідів. Останні в усіх відібраних зразках виявилися в межах норми.
3: Водночас у кількох населених пунктах зафіксували поодинокі відхилення, а саме Калинівка та Хмельник виявлено підвищений показник органічного забруднення.
2: Вінниця. Зареєстровано незначне перевищення нормативу за вмістом хлороформу.
3: Могилів-Поділь. Зафіксовано підвищену жорсткість води та вміст розчинених речовин.
2: Незважаючи на виявлені показники, ситуація з водопостачанням у регіоні залишається під контролем фахівців. Мешканцям рекомендується використовувати для пиття та приготування їжі бутильовану воду або воду гарантованої якості.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А 5-6 вересня у Вінниці проведуть 15-й ювілейний книжковий фестиваль «Вінбукфест». Впродовж 2 днів на відвідувачів чекатимуть зустрічі з письменниками, презентація книжок, автограф-сесії, майстер-класи, дитячі та молодіжні локації, книжковий ярмарок і благодійні збори.
3: Як повідомив на сторінці «Вінбукфест», цьогорічна тема фестивалю «Час відкриттів». У програмі заявлені понад 80 авторів, 35 українських видавництв та близько 60 подій.
2: Серед гостей – Марія Матіос, Василь Шкляр, Мирослав Дочинець, Андрій Кокотюха, Ірен Роздобудько, Сашко Дарманський, Дара Корній та інші українські письменники. Окремо працюватиме Вінницький літературний простір, де свої книги представлять понад 40 авторів із Вінниччини.
3: Для дітей підготували квести, голосні читання, руханка, творчі майстер-класи та зустрічі з дитячими письменниками. Також діятиме тематична локація «Чаросвіт» української книги, присвячена фентезі та фантастиці.
2: Окрім культурної програми, фестиваль матиме і благодійну складову. У межах акції «Подаруй книгу воїну» збиратимуть кошти на книжки для українських військових. Також відвідувачі зможуть підтримати українські видавництва, які постраждали від російських обстрілів, придбавши їхні книги.
3: Організовує фестиваль Вінницька міська та централізована бібліотечна система, громадська організація «Культурний Всесвіт» та «Відкрита книга» за підтримки Вінницького міського голови Сергія Моргунова та сприйняття Департаменту культури Вінницької міської ради. Тож, завітайте на цю подію 5 та 6 вересня на Європейській площі об 11 годині до 20.00. Вся програма і всі письменники, які будуть в цих 2 дні, є на сайті Вінницької міської ради. Тому запрошуємо усіх на Вінниця Букфест і підтримуйте українських авторів та видавництв.
2: Ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Facebook.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі про актуальні новини Вінниччини. В урожайний серпень за місяць у Вінницькому центрі матері та дитини народилося 149 малюків. В останній місяць літа на світ з'явилося 86 хлопчиків та 63 дівчинки.
3: Серед новонароджених навіть є дві двійні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Вінницької міської клінічної лікарні «Центр матері і дитини».
2: У центрі зазначають, що 68% пологів були сімейними.
3: Це означає, що для більшості наших родин момент народження малюка став спільною подією. З підтримкою, любов'ю та найріднішою людиною поруч. За кожною такою цифрою стоїть ціла історія. Тому ми дякуємо кожній родині, яка довірила народження дитинки у цьому центрі. І працівники щасливі бути поруч там, де починається нове життя. А ми продовжимо рухатися далі.
2: Все буде Україна!

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінницька обласна філармонія відкриває ювілейний 90-й сезон. 3 вересня, в день відкриття сезону, відбудеться особливий вечір, присвячений українському музичному мистецтву. Як повідомляють на фейсбук-сторінці Вінницької обласної філармонії, у цей день на одній сцені зустрінуться академічний симфонічний оркестр, академічний камерний оркестр «Аркад», академічний подільський камерний хор «Леонтович Капела», академічний ансамбль пісні і танцю «Поділля», ансамбль «Експромт» та солісти філармонії. Концерт на час відкриття ювілейного сезону відбудеться 3 вересня о 19:00. Квитки вже є у продажу в концертній касі філармонії та онлайн за посиланням, який також на сайті Вінницької міської ради. Тож запрошуємо усіх охочих. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: 10 вересня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбудеться безоплатна зустріч жіночого кола «Оденка». Учасниці говоритимуть про український одяг, прикраси, весільну моду та традиції, які передавалися між поколіннями. Під час зустрічі покажуть вінтажні весільні сукні та розповідатимуть про розвиток весільної моди в незалежній Україні. Також учасниці дізнаються більше про історію давньоукраїнського одягу та символіку традиційних жіночих і чоловічих прикрас. Деться на сторінці організаторки Оксани Корови. Окремо говоритимуть про вузькові віночки та їхнє значення в українській культурі. Ще одна тема зустрічі – зміни у весільному макіяжі та уявленнях про образ нареченої впродовж різних років. Також для учасниць підготували таємного літнього Санту. Кожна охоча може принести невеличкий подарунок для іншої учасниці зустрічі. Зустріч розпочнеться 10 вересня о 16:00 у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї на вулиці Соборній, 19. Участь у жіночому колі безкоштовно. Потрібно лише придбати вхідний квиток до музею. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, цієї осені у Вінниці відбудеться нова культурна подія «Шлях подільської кераміки». Це дводенний культурно-просвітницький, мистецький і ремісничий захід, присвячений гончарним традиціям регіону. На відвідувачів чекає насичена програма протягом 5 і 6 вересня. Під час заходу просто небом можна буде обрати традиційну та сучасну авторську кераміку від майстрів-керамістів, взяти участь у відкритих майстер-класах з гончарства і ліплення. Під час планеру подільських гончарів усі охочі зможуть побачити наживо процес з розпису кераміки за мотивами місцевих осередків та поспілкуватися з носіями традицій. Також на локації діятимуть фудкорт і зона відпочинку. А на завершення події 6 вересня відбудуться традиційні українські танці під живу музику. Таким чином, завдяки цьому заходу вінничани та гості міста зможуть зануритися в історію і традиції гончарного ремесла Поділля, які сягають корінням ще трипільських часів. Організовує подію арт-простір «Етночари» спільно з департаментом маркетингу міста та туризму Вінницького міської ради. Подія відбудеться 5-6 вересня з 11 години до 20.00 в арт-просторі «Етночари», що знаходиться на вулиці Магістратській, 52. Вхід вільний, з детальним розкладом можна ознайомитися на сайті Вінницької міської ради. А на цю годину все, ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінницькій громаді працюють 8 мобільних груп з протидії спалюванню сухої рослинності. Підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» опублікувало графік відключень гарячої води на вересень. Мешканці Вінницького хутірського округу виявили бажання долучитися до асфальтування вулиці за програмою співфінансування. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді працюють 8 мобільних груп з протидії спалюванням сухої рослинності. Вони контролюють стан благоустрою і проводять з мешканцями роз'яснювальну роботу. Необхідність проведення таких інспекцій зумовлена високим ризиком задимлення повітря шкідливими продуктами горіння і загрозою виникнення неконтрольованих вогнищ. На порушників інспектори складають адміністративні протоколи. Сума штрафів становить від 340 до 1 360 гривень для громадян та від 850 до 1700 гривень для підприємців, говорить директор комунального підприємства «Муніципальна варта Вінниці» Віталій Чигур.
2: Саме під час цього періоду весінньо-осіннього ми більше всього і фіксуємо фактів спалювання. Люди, як правило, спалюють з думкою, а ось сьогодні, можливо, пронесе, не побачать, не зателефонують сусіди, не зафіксує муніципальна варта, і вони все ж таки зроблять ту справу. З кожним роком свідомість вінничан стає все кращою, і сусіди, і небайдужі вінничани телефонують, інформують цілодобову варту і або нас, працівників. Ми фіксуємо різні факти спалювання. Від спалювання залишків там паперових відходів, бувало навіть і пластик, ми зустрічалися. Ну, це дуже були поодинокі випадки, але за мою практику роботи в муніципальній варті я таке бачив.
1: Підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» опублікувало на сайті графік відключень гарячої води у вересні. Надання послуги призупинено на період проведення робіт з підготовки до роботи взимку за такими адресами: вулиця Зодчих, 42, Курятовичів, 147, 149, 155, 170, 181, 190, Литвиненко-Вольгмут, 19, 24, 30, 46 і 48, Матроса Кішки, 30, 42, 59 і Пирогова, 55, 57. Виконання запланованих заходів покращить якість надання послуг тепло та гарячого водопостачання під час опалювального сезону для понад 16 тисяч мешканців багатоповерхівок, які обслуговує комунальне підприємство. У вінницьких хуторах провели збори з мешканцями вулиці Української, які виявили бажання долучитися до асфальтування дороги за програмою співфінансування Вінницької міської ради. 70% вартості ремонтних робіт покриває місцевий бюджет, 30% коштів сплачують мешканці. Під час зустрічі обговорили умови участі у програмі, подальші кроки та організаційні питання. Найважливіше те, що мешканці погодились об'єднатися заради спільного результату, зауважила виконувачка обов'язків старости Вінницько-Хутірського старостинського округу Майя Власюк. Адже в умовах війни, коли значна частина бюджетних видатків йде на підтримку Сил оборони, програма співфінансування – це можливість для людей покращити дорожню інфраструктуру у приватному секторі, там, де мешканці готові фінансово до цього долучитися. У мене ж все, почуємось.
0: Турбуємось про твій час. Місто над Бугом.

0: in there with two.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Ковт. Традиційно у цей час дивимося, яка нас погода очікує на завтра, на середу, на 2 вересня 2026 року. Що ж нам підготував наступний день? А завтра нас очікується вранці від плюс 14 до плюс 16 градусів тепла, ясно і без опадів. Вдень від плюс 23 до плюс 26. Мінлива хмарність і без опадів. Увечері очікується від плюс 25 до плюс 19. І також буде мінлива хмарність і без опадів. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз настала рубрика «Рудити ФМ», де ми хочемо поговорити про те, як встигати більше і не жити в постійному поспіху. Здається, що сучасна людина постійно кудись не встигає. Треба закрити робочі завдання, відповісти на повідомлення, купити продукти, прибрати вдома, зустрітися з друзями, приділити час родині, ще й не забути про спорт, сон і власні захоплення. В результаті ми складаємо список із 10 справ, виконуємо 7, а ввечері думаємо не про те, скільки зробили, а про те, що залишилося невиконаним. При цьому проблема далеко не завжди в тому, що нам справді бракує часу. Часто ми просто неправильно ним розпоряджаємося, беремо на себе забагато, постійно перемикаємося між справами, дивимося непотрібні відео, намагаємося одночасно працювати і відповідати на повідомлення, а вільні години заповнюємо новими завданнями. Хороший тайм-менеджмент у такому разі потрібен не для того, щоб запхати ще більше справ у день, а щоб зрозуміти, що з цього всього справді варте вашого часу. Подивіться не на один день, а на весь тиждень. Ми часто намагаємося зробити кожен день однаково продуктивним, хоча в результаті і в реальності це майже неможливо. В один день може бути багато роботи, а в інший – зустріч із друзями, ще в якийсь день потрібно займатися домашніми справами, поприбирати в хаті або просто відіспатися. Якщо намагатися щодня втиснути в розклад усе одразу, рано чи пізно з'явиться відчуття, що ви нічого не встигаєте. Тому корисніше планувати не тільки окремий день, а хоча б тиждень. Подивіться наперед, які справи вже заплановані, де буде найбільше навантаження, а де можна залишити більше вільного часу. Наприклад, якщо знаєте, що в середу буде важкий робочий день, не варто ще й планувати на цей вечір генеральне прибирання та зустріч із трьома друзями. То добре працює просте правило: не намагайтеся заповнити весь свій вільний простір. Якщо у вашому календарі є дві вільні години, це не означає, що туди обов'язково потрібно поставити ще дві справи. Частина цього часу може знадобитися на непередбачені ситуації, відпочинок або просто нормальний темп життя. І про ще декілька порад, як же ж нам встигати більше і не жити в постійному поспіху, ми поговоримо за декілька хвилин. Тож не примикайтесь, все буде Україна!

0: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Руди ДФМ» хочемо поговорити про те, як стигати більше і не жити в постійному поспіху. І також потрібно визначити, що справді для вас є важливим. Одна з причин постійної зайнятості – ми часто ставимо всі справи в один ряд. Потрібно відповісти на робочий лист, забрати посилку, записатися до лікаря, зустрітися з другом чи подругою, купити корм для кота чи собаки і нарешті розібрати шафу. Мозок сприймає весь цей список як одну велику кучу незавершених справ, хоча насправді їхня важливість дуже різна. Спробуйте розділяти завдання хоча б на три групи. Треба зробити сьогодні, можна зробити трішечки пізніше і можна взагалі не робити. Остання категорія особливо важлива, тому що ми часто витрачаємо час на речі лише через звичку або почуття провини. Наприклад, якщо ви не встигли розібрати всі фотографії в телефоні, нічого страшного. Якщо не відповіли знайомому протягом 2 годин, світ теж не зупинився. А от якщо ви постійно відкладаєте сон, важливу розмову з близькою людиною або справу, від якої залежить ваше здоров'я чи робота, тут уже варто переглянути ваші пріоритети. Корисно щовечора вибирати 3 головні справи на наступний день. На 10 і не 20. А якщо зробити більше, чудово. Але ці 3 мають бути тими речами, після яких ви зможете сказати: так, я сьогодні справді просунувся далі. І також іноді не витрачайте час на постійне перемикання нашої уваги. Іноді здається, що ми весь день працюємо, хоча насправді більшу частину часу просто перескакуємо з одного завдання на інше. Відкрили документ, прийшло повідомлення, відповіли, повернулися до документа, згадали про той лист, перевірили пошту, потім побачили повідомлення від подруги, відкрили соцмережі, а через 10 хвилин уже забули, навіщо взагалі відкрили телефон і нащо він був їм потрібен. Такі перемикання непомітно забирають дуже-дуже багато часу і уваги. Тому хоча б для важливих завдань варто створювати періоди, коли вас нічого не відволікає. Ви будете знати, що саме в цей момент, саме в цей час ви робите важливі ваші 3 головні завдання, які мали виконати на цей день. І це не означає, що потрібно жити за секундоміром. Комусь комфортно працювати 25 хвилин, комусь годину. Сенс у самому принципі, коли ви щось робите, не змушуйте мозок кожні кілька хвилин переходити на іншу тему, бо так ви втомлюєте і себе, і витрачаєте свій час і розпорошуєте вашу увагу. А про ще декілька порад, як стигати більше і не жити в постійному поспіху, ми поговоримо через декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родит ФМ» хочемо поговорити про те, як стати більше і не жити в постійному поспіху. І саме особливо легко втрачати межу між роботою та особистим життям, якщо ви працюєте з дому, або постійно залишаєте робочі чати відкритими на телефоні. Начебто ви вже закінчили ваш робочий день, але тут приходить повідомлення, потім ще одне, і ось ви знову щось перевіряєте. Якщо є така можливість, варто створити для себе простий ритуал завершення робочого дня. Закрити ноутбук, записати завдання на завтра, вийти на курорт, прогулянку, переодягнутися або просто перейти в іншу кімнату. Це допомагає мозку зрозуміти, робоча частина дня вже закінчилася. І не варто сприймати вечір як резервний робочий час. Якщо ви щодня залишаєте собі ще годинку доробити, ця година дуже швидко перетворюється на дві, на три і так аж до ранку. Потім з'ясовується, що часу на друзів, родину, хобі чи звичайний відпочинок уже вас просто не вистачає і немає. Також не плануйте відпочинком за залишковим принципом. Дуже багато людей планують усе, крім відпочинку. Спочатку робота, потім домашні справи, потім зустрічі, покупки і якісь певні організаційні ваші питання. Якщо вже залишився якийсь час, тоді можна поспати або подивитися фільм, або там ще щось поробити. Але вільний час рідко з'являється сам. Якщо його не залишити спеціально, його займуть інші справи. Тому в розкладі цілком нормально мати порожні вечори. Не тому, що ви ліниві, а тому, що вам потрібен час, коли від вас нічого не вимагають. Іноді після важкого дня найкраще рішення не намагатися використати ваш вільний вечір з користю, а просто прийняти душ, поїсти, подивитися щось приємне і лягти спати раніше. Відпочинок – це не нагорода за те, що ви виконали всі ваші справи, які ви там написали. Це те, що дозволяє вам мати сили на наступний день. Бо краще гарно провести вечір і мати наповнений багато енергії на наступний день. А ми продовжуємо рухатися далі і не перемикайтесь. Все буде Україна!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про текст «Та гати більше» і не жити в постійному поспіху. І побут не має бути ідеальним. Домашні справи мають одну неприємну особливість – вони ніколи не закінчуються. Можна помити весь посуд, який у вас є, а ввечері він знову з'явиться. Можна прибирати квартиру до кожну крихітку забрати, а через кілька днів усе знову буде не ідеально. Тому якщо намагатися тримати побут у бездоганному стані постійно, можна витратити на це величезну кількість часу. Тут допомагає просте запитання. Чи справді це потрібно зробити зараз? Якщо речі просто лежать не ідеально, можливо, вони можуть полежати ще день. Якщо вдома не буде генерального прибирання щосуботи, нічого катастрофічного не станеться. А якщо можна розподілити частину справ між членами родини, краще зробити це, ніж намагатися постійно, самостійно стягнути на собі весь цей побут. Також залишайте час на те, що робить просто... щоб робити просто щось для задоволення. Ще одна річ, яку легко втратити в дорослому житті – заняття, які не мають практичної користі. Усе хочеться оцінити через результат. Якщо читати, то професійну певну якусь літературу. Якщо займатися спортом, то для форми. Якщо вчитися, то для кар'єри. Але людині потрібні речі, які вона любить просто тому, що їй подобається. Хтось грає на гітарі, хтось не збирається виступати, хтось фотографує місто, хоча не планує ставати професійним фотографом. Хтось читає детективи, малює, збирає пазли, пече десерти, але або годинами говорить із друзями про повну нісенітницю. Такі заняття теж займають весь час. Але це не означає, що вони забирають його даремно. Якщо все життя складається тільки з роботи і корисних справ, рано чи пізно виникає питання, а де в цьому всьому є це взагалі ваше життя? Також навчіться говорити «ні». Іноді ми намагаємося знайти додаткові години, хоча проблеми взагалі не в їхній кількості. Просто ми погодилися на більше, ніж реально можемо зробити. Перед тим, як погоджуватися на нове завдання, зустріч або якусь певну додаткову справу, корисно подумати, чи справді у вас є на те час. Не абстрактно десь увечері, а конкретно, якщо я погоджуюся, коли саме можу це зробити, чи не виникатимуть у мене потім труднощі, що я це не виконую. Можна навіть взяти за правило не відповідати одразу на прохання, які потребують вашого часу. Фраза «я подивлюся свій розклад і скажу» цілком нормальна. І також ми не можемо зробити так, щоб у добі було 30 годин. На жаль, не можемо запланувати життя настільки ідеально, щоб у ньому не траплялися затримки, несподівані дзвінки, погані дні, хвороби, термінова робота чи просто моменти, коли нічого не хочеться робити. Тому мета тайм-менеджменту не контроль над кожною хвилиною, а скоріше це спосіб не загубити серед усіх обов'язкових справ те, заради чого ми взагалі намагаємося все це встигнути. Бо можна провести день надзвичайно, просто продуктивно, закрити всі робочі питання, які тільки можна, відповісти на всі листи, прибрати квартиру до блиску, сходити за покупками, купити все, що можна, все, що потрібно і не потрібно, і виконати весь список справ, який у вас є на весь тиждень вперед. А ввечері раптом зрозуміти, що з людиною, яку давно ви хотіли побачити, так і не зустрілися. Не вистачило часу. Улюбленою справою знову не займалися, а на себе сил уже не залишилося, бо після всіх справ, які ви там зробили на тиждень вперед, енергії просто не вистачить робити щось далі. Тому хороший розклад – це не той, у якому немає жодної вільної хвилини. Це той розклад, у якому є місце і для того, що потрібно, необхідно вам зробити і заради чого просто хочеться жити. А на цьому наша рубрика «Родити ФМ» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір. Нагадую, у студії була Крістен Гол, тож бережіть себе, залишайтесь з нами, пам'ятайте, усе попереду світле, яскраве і справжнє. І все буде Україна!

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Вінницька громада презентувала інвестиційні проєкти на форумі у Львові. У школах Вінниці навчатимуться понад 44 тисячі дітей. А зараз про це та інше докладніше. Вінницька громада презентувала інвестиційні проєкти на форумі у Львові. Втретє ця подія об'єднала підприємців, інвесторів, представників влади та експертів з усієї України. Загалом понад 2,5 тисячі учасників, які впродовж 3 днів обговорювали можливості залучення коштів в українську економіку, питання енергетичної безпеки, а також стратегію повоєнного відновлення країни. Делегація з Вінниці, яку очолив заступник міського голови Ігор Откидач, представила на форумі 3 важливі кейси – будівництво культурно-ділового центру на вулиці Соборній, 4, багатофункціональний комплекс для ветеранів війни і план оновлення кіноконцертної зали «Райдуга». Для реалізації цих проєктів громада продовжує шукати інвестиції в Україні та за кордоном. У закладах загальної середньої освіти Вінницької громади навчатимуться понад 44 тисячі дітей. Майже 3 тисячі учнів з родин, які через війну змушені були переїхати до Вінниці з інших регіонів. Перший шкільний дзвоник 1 вересня пролунав для понад 3 тисяч першокласників. Зокрема, і для 41 дитини, чиї батьки загинули на війні або зникли безвісти. Такі першачки напередодні навчального року отримали матеріальну допомогу від Вінницької міської ради – 5 тисяч гривень для підготовки до школи. Також для дітей організували тематичний захід з казковими стежками за знаннями, говорить директорка Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова.
2: Напередодні навчального року проведено вже не перший рік, а декілька років поспіль. Ми для дітей з числа сімей загиблих, померлих наших героїв та героїнь влаштовуємо таке свято. Крім того, з бюджету громади до початку навчального року ми надаємо кожній дитинці, яка йде до першого класу, це 5 тисяч гривень. Важливо, щоб діти такі свята відчували, щоб вони розвантажили, щоб вони побігали, поспілкувались, подарунки приготували також в рамках підготовки до навчального року, святковий обід для наших першачків. Хочу сказати, що в цьому році до першого класу в нас йде 41 дитина. Це і хлопчики, і дівчатка, і разом з тих у нас також є і 5 дітей, які є з числа переселенців. Підтримуємо в рамках програми всіх, надаємо соціальний супровід.
1: Крім щорічної матеріальної допомоги першокласникам з родин полеглих воїнів, міська рада виплачує по 5 тисяч гривень на оздоровлення дітей до 18 років, а також по 3 тисячі гривень на кожну дитину до Дня Святого Миколая. Тульчинський районний відділ поліції розшукує 31-річного мешканця Бреславської громади Юрія Гончарука за підозрою у скоєнні особливо тяжкого злочину. Фото розшукуваного розміщено на сайті Нацполіції Вінниччини. Громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місце перебування чоловіка, просять повідомити про це до поліції за номером 102. Конфіденційність гарантують. У мене ж все. Почуємось.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Новий навчальний рік і всі заклади освіти Могилів-Подільської громади відкрили свої двері для дітей. Що змінилося, до чого готувалися педагоги і якою буде школа 2026-2027 року? Про це почуєте сьогодні. Я, Алла Гаврилюк, вітаю та запрошую до прослуховування. В Україні розпочався новий 2026-2027 навчальний рік, який сьогодні є наскрізною темою у всіх її куточках. П'ятий рік перший дзвоник лунає у воєнний час, і тільки завдяки силам оборони України, які мужньо захищають нашу державу, діти мають змогу навчатись. Цьогоріч у Могилів-Подільській міській територіальній громаді всі навчальні заклади працюватимуть офлайн. Зважаючи на безпекову ситуацію, батьки також брали участь у виборі формату навчання дитини. За новим освітнім законодавством, формат проведення свята першого дзвоника адміністрації закладів загальної середньої освіти визначали самостійно. За повідомленням Управління освіти Могилів-Подільської міської ради, у новому 2026-2027 навчальному році в нашій громаді функціонуватимуть 10 закладів дошкільної освіти. А це 41 група, де вихованням буде охоплено 839 дітей. Та 13 – загальної середньої освіти, а саме 6 ліцеїв, 2 філії ліцею номер 1 та 5 гімназій. У 10 клас подали заяви 177 учнів, у перший – 319. Загалом у ліцеях, гімназіях і початковій школі у 196 класах будуть навчатись 3731 здобувач середньої загальної освіти. Головною умовою офлайн-навчання у школі залишається облаштоване укриття, яке відповідає вимогам безпеки, наголосив міський голова Геннадій Глухманюк. Відтак усі 23 заклади освіти громади забезпечені найпростішими сейф-зонами, власними чи іншого суб'єкта господарювання, що облаштовані відповідно вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту. Свято знань і початок навчального року в Могилів-Подільській громаді відзначили 1 вересня з підтримкою Сил оборони України у різних формах, а саме з патріотичними марафонами, квестами, традиційними святковими лінійками, відеопривітаннями випускників, ігровими програмами та фотозонами. Перший урок об'єднав усіх українських школярів спільною темою «Мова гідності – бачити людину за словами». За інформацією Міністерства освіти і науки України, проведення такого уроку сприятиме формуванню культури поваги до людської гідності, усвідомленню цінності багатоманіття, розвитку навичок використання безбар'єрності та недискримінаційної мови, що ґрунтується на принципах рівності, інклюзії та взаємоповаги. З валізою досвіду, з картою планів і з відчуттям, що попереду чекають непрості, але важливі дороги, зібралися освітяни Могилів-Подільської громади на традиційну серпневу колегію, яка стала тією точкою, де минуле і майбутнє зійшлися у відвертій розмові про виклики і перемоги. Своїми думками та баченням розвитку галузі поділився міський голова Геннадій Глухманюк. Він підкреслив, що освіта – це справа спільної відповідальності всієї громади, а не лише шкільних стін. Засвідчив повну підтримку педагогам та висловив вдячність вчительській спільноті за творення сучасної української школи, яка є не лише осередком знань, а й простором формування характеру та стійкості дітей.
2: В ці літні канікули школярі наші відпочивали, аби всі займалися підготовкою до навчального року. І всю задачу ви справилися. Зауважень немає. Я хочу подякувати вам і вашим колективам, що ви живете освітою, живете дітьми, живете нашою громадою і робите все для того, щоб якість освіти в нашій громаді була на вищому рівні. Це для нас дуже важливо.
1: Освіта – це завжди рух уперед, постійне оновлення і безперервна естафета знань, які одне покоління педагогів передає іншому. Цьогоріч у бурхливий потік шкільного життя громади влилися 5 нових джерел. Молоді вчителі – Вікторія Малай, Оксана Горбенюк, Владислав Гуцуляк, Валерія Варениця, Ірина Грасенко подарують нове дихання, зазначив міський голова Геннадій Глухманюк.
2: В нашу освітянську родину вливається 5 молодих вчителів. Я хочу подякувати їм, що обрали таку гарну професію давати нашим маленьким українцям знання. І це гарний знак, що майбутнє в Україні є.
1: Робота колегії була насиченою та багатогранною. Учасники підсумували результати діяльності управління освіти за минулий рік, окреслили завдання на новий період, а також детально обговорили готовність дитячих садків, ліцеїв, гімназій, позашкільних установ громади до старту 2026-27 навчального року, де знову в пріоритеті – безпека, доступність і якість. Акцент роблять на новій українській школі, розвитку позашкільної освіти, роботі з обдарованою молоддю, національно-патріотичному вихованні, психологічній підтримці та інклюзивності, аби кожна дитина почувалася потрібною і важливою. Освітяни говорили і про те, що сучасна дитина – це не лише учень із підручником, а ще й маленька людина з емоціями, тривогами, мріями. Відтак, завдання кожного закладу освіти – не загубити ці мрії в океані задач і контрольних, а навчити долати хвилі і зростати впевненими у власних силах. Серпнева колегія освітян 2026, яка була схожа на платформу для діалогу і натхнення, показала, що освіта Могилів-Подільської громади – це не лише щоденна праця у класах чи групах дитсадків, а й спільна стратегія, де кожен крок спрямований на майбутнє. Тут і безпека, і психологічний комфорт, і високі стандарти знань – три опори, на яких вибудовується сучасна українська школа.
3: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані, насправді, речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Мені здається, що це все ще, типу, супротив проти Росії, типу, якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гризти друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побачити, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова. Дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто Надбуга.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Раз про це слухайте далі. У навчальному році за шкільні парти у Вінницькій міській громаді вперше сіли понад 3,5 тисячі першокласників. Загалом повернулося понад 44 тисячі учнів за шкільні парти. Далі директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.
1: Вінницькій міській територіальній громаді за шкільні парти сьогодні прийде 44 і майже 300 учнів. А от першокласників це буде майже 3800. На жаль, кількість дітей скорочується учнів і скорочується першокласників. Ми маємо тільки 90% від прогнозованої кількості, але ми розуміємо, що ми живемо у воєнний час і на це є об'єктивні причини.
0: У вересні на вінничан та гостей міста чекатимуть 17 екскурсій турів від Офісу туризму Вінниці. Серед них 6 новинок від місцевих гідесів і гід. Розпочати осінь пропонують яскраво. Прогулянками на катері, південним бугом, велемандрівкою старим містом і гастрономічною екскурсією «Смаки, традиції». Також можна буде побувати на тематичній екскурсії садиби та будинки видатних вінничан. Або вирушити у подорож містечками області слідами справжнього кохання. Крім того, у вересні відбудуться 3 екскурсії і тури, присвячені єврейській спадщині Вінниці. І 3 прем'єри – Вінниця, іменинниця до Дня міста, Вінниця Натана Альтмана і тур «Подільський калейдоскоп». А для тих, хто прагне мандрівок за межі міста регіону, підготували поїздки у Бережани та Лісники, Кам'янець-Подільський, Згар на Хмельниччині і на фестиваль борщу у Кмитові. У Вінниці вийде друком книжка «Нерозвіяні сторінки» Віталій Газінський «Мистецька постать крізь час». Вона розповідає про видатного хормейстера та композитора, який керував 9 художніми колективами, заснував академічний міський камерний хор «Вінниця», вивів його на європейську арену і зробив вагомий внесок у розвиток української хорової культури. Видання містить не лише біографію та розповідь про творчий шлях Віталія Івановича. У ньому висвітлено історію його улюбленого дітища – камерного хору, яким він керував біля 35 років. Книжка змальовує епоху, в яку працював митець, його особливе музичне бачення, вимогливість, тонке почуття гумору та вміння розкривати потенціал кожного артиста. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

мати ласку і хут конопляш, конопля. Чи кинути все і поїхати на море. Чи кинути все і поїхати на море.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: came your way. You're the great pretender.
1: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дорожня хвиля вільної країни. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Двох діячів української культури нагороджено орденом «Зірка Італії». Вінниця 5-6 вересня стане книжковою столицею України. Вінницька художниця Ірина Лупашенко здобула гран-прі Всеукраїнського фестивалю конкурсу. А зараз про це та інше докладніше. Двох діячів української культури нагороджено орденом «Зірка Італії». Це одна з найвищих державних відзнак Італійської республіки, якою нагороджують за особливі заслуги в розвитку дружніх відносин та співпраці між Італією та іншими країнами. Посол Італії в Україні Карло Формоза вручив нагороди головному режисеру Національної опери України Анатолію Солов'яненку та ректору Національної музичної академії України Максиму Тимошенку. Про це повідомило італійське посольство в Україні. Вручення державної нагороди Анатолію Солов'яненку та Максиму Тимошенку є свідченням визнання їхнього особистого внеску у розвиток української культури, музичного мистецтва та освіти, а також у зміцнення культурних зв'язків між Україною та Італією. Вінницька художниця Ірина Лупашченко здобула гран-прі Всеукраїнського фестивалю конкурсу «Велика родина. Моя Україна» в номінації «Образотворче мистецтво». Нагороду та приз глядацьких симпатій вінничанка отримала за 3 конкурсні роботи, об'єднані авторкою в тематичну серію «Нескорені». Художній проєкт, присвячений подіям українського спротиву, передає внутрішню силу, гідність та жагу українців до свободи. До речі, одну з конкурсних робіт – картину «Раб свободи» та інші твори художниці можна наживо побачити у Вінниці на виставці «До Дня Незалежності та Дня міста». Експозиція працює у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України за адресою вулиця Степана Бандери, 2. Вінниця 5-6 вересня стане книжковою столицею України. Як і в минулі роки, книжковий фестиваль «Вінбукфест», який організовують до Дня міста, проходитиме на Європейській площі. Тема цьогорічного «Вінбукфесту» – час відкриттів. Книжкові новинки та найцікавіші книжкові видання у Вінниці презентують 35 провідних українських видавництв. Заплановані зустрічі та автограф-сесії з відомими українськими письменниками, такими як Марія Матіос, Міла Іванцова, Леся Вороніна, Василь Добрянський та іншими. Також буде презентовано книжки, автори яких стали переможцями міської програми підтримки книговидання про Вінницю. У Вінницькому художньому музеї презентують міжнародний проєкт «Соняшник. Сонячне відродження», ініційований президенткою Міжнародного благодійного фонду «Соняшник» Аллою Горбуновою. Він об'єднав митців різних поколінь і творчих напрямів навколо одного з найвпізнаваніших символів України – соняшника. Відкриття виставки 2 вересня о 14 годині. В експозиції можна буде побачити твори вінницьких та київських художників, учнів мистецьких шкіл і майстрів народної творчості, які, мандруючи різними містами України, малювали соняшник, котрий символізує сонце, життя і надію українців. Працюватиме виставка до 9 вересня. У мене ж все. Почуємось.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога.

0: Сенсбанк. Про це слухайте далі. В Україні працюватиме місія Міжнародного валютного фонду. Вона матиме робочий характер і оцінить виконання держбюджету поточного року та підготовку кошторису на наступний рік. Питання додаткового фінансування є особливо актуальним на тлі дефіциту коштів у Міністерстві оборони. У результаті роботи експертів Міжнародного валютного фонду має стати зрозуміло, чи потребує Україна додаткового фінансування та яким чином можна буде закрити цю потребу. Раніше Україна вже намагалася узгодити з Міжнародним валютним фондом збільшення дефіциту держбюджету для фінансування військових витрат, однак не отримала згоди фонду. Кабмін запроваджує жорстку економію бюджетних коштів заради посилення оборони. Таку заяву зробив під час свого виступу у Верховній Раді прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, попри жорстку економію, держава виконає всі соціальні зобов'язання перед громадянами. Прем'єр-міністр також повідомив, що принцип економії кожної бюджетної гривні застосують і під час підготовки держбюджету на наступний рік. Екс-глава Приватбанку Герхард Біош увійшов до складу наглядової ради «Сенсбанк». Він працюватиме як незалежний член ради. На цій посаді він замінив Миколу Гладишенка, повноваження якого уряд припинив розпорядженням від 21 серпня. До призначення головою Приватбанку Біош понад 10 років працював у Райфайзенбанку «Аваль». У 10-21 роках обіймав посаду першого заступника голови правління банку. У Приватбанку Біош працював до листопада 24 року. Нагадаємо, кабінет міністрів вирішив відсторонити голову наглядової ради державного Сенсбанку Миколу Гладишенка на тлі справи Форест Гамп. Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку. Згодом наглядова рада Сенсбанку поповнилася представницею держави. Фінансистка Наталія Дегтярьова стала членкинею наглядової ради Сенсбанка від кабінету міністрів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Eyes meet across the floor. Your name, I underscore. My friends, say what you waiting for.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто Надбуга.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry. For trifles more than this.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Джері Гейл показала зворушливу зустріч із фанатом, який приїхав із Бразилії. Продюсер Ірини Фудишин відповів, чому співачка досі без звання заслужений артистка України. Стали відомі дати виходу та деталі сюжету фінального сезону «Емілі в Парижі». Далі про це і не тільки детальніше. Українська співачка Джері Гейл розповіла про фаната з Бразилії, який спеціально прилетів до Барселони на її концерт. Хлопець провів у дорозі близько 15 годин, аби побачити артистку наживо, під час зустрічі не зміг стримати сліз. Він зізнався співачці, що захоплюється її музикою, пишається нею та хоче після повернення додому розповідати бразильцям про її пісні. Особливо фаната вразила те, що українська артистка продовжує виступати попри війну. Він емоційно сказав, що для нього її присутність на сцені – це історична подія. Сама Джері зізналася, що була шокована таким вчинком, адже навіть не знала, що її творчість слухають у Бразилії. Наостанок артистка запросила свого нового шанувальника на концерт у Києві, який відбудеться 12 грудня. Шанувальникам Емілі в Парижі доведеться попрощатися з улюбленою героїнею. Netflix оголосив дату виходу фінального сезону серіалу. Шоста частина вийде 24 грудня 2026 року та стане останньою главою історії Емілі Купер. Цього разу пригоди героїні не обмежаться Парижем. Після Греції вона вирушить до Монако, а потім повернеться до французької столиці. Особливо цікаво обіцяє бути її зустріч з Габріелем, який запросить Емілі до Греції після її розриву з Марчелло. Водночас любовний трикутник Мінді, Ніколя та Алфі також отримає продовження, адже Ніколя вже освічився дівчині, а Алфі не приховує своїх почуттів. Тож у фіналі Емілі доведеться нарешті визначитися не лише з особистим життям, а й з тим, де вона хоче будувати своє майбутнє – у Парижі чи де-інде. Після чергового вручення державних нагород прихильники Ірини Фудишин знову запитали, чому співачка досі не має почесного звання. На це публічно відповів чоловік і продюсер Віталій Човник. Він зазначив, що рішення про державні нагороди ухвалюють не артиста, а відповідні державні органи. Водночас продюсер наголосив, що Фудишин продовжує співати українською, популяризувати українську пісню та допомагати захисникам. Віталій також нагадав, що у 2026 році звання заслужений артист України отримали 85 митців, а народного артиста – 15. Головним визнанням для Ірини він назвав любов слухачів, яку, за його словами, неможливо отримати за указом чи нагородою. Поява Віри Брежнєва на відкритті 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю в Києві викликала хвилю обурення в українських соцмережах. Причиною критики стало те, що співачка, попри розрив із Росією після початку повномасштабного вторгнення, досі виконує російськомовні хіти на концертах за кордоном. Водночас організатори наголосили, що Віра не була учасницею фестивалю, не виступала і не мала окремої ролі в його програмі. За словами піар-директорки фестивалю Тетяни Власової, співачку на червоний хідник запросив свійський партнер фестивалю. Нині Брежнєва випускає україномовні пісні в межах проєкту «Віра», але паралельно продовжує виконувати за кордоном старі російськомовні хіти під ім'ям «Віра». Вислухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Двох діячів української культури нагороджено орденом «Зірка Італії». Вінниця 5-6 вересня стане книжковою столицею України. Вінницька художниця Ірина Лупащенко здобула гран-прі Всеукраїнського фестивалю конкурсу. А зараз про це та інше докладніше. Двох діячів української культури нагороджено орденом «Зірка Італії». Це одна з найвищих державних відзнак Італійської республіки, якою нагороджують за особливі заслуги в розвитку дружніх відносин та співпраці між Італією та іншими країнами. Посол Італії в Україні Карло Формоза вручив нагороди головному режисеру Національної опери України Анатолію Солов'яненку та ректору Національної музичної академії України Максиму Тимошенку. Про це повідомило італійське посольство в Україні. Вручення державної нагороди Анатолію Солов'яненку та Максиму Тимошенку є свідченням визнання їхнього особистого внеску у розвиток української культури, музичного мистецтва та освіти, а також у зміцнення культурних зв'язків між Україною та Італією. Вінницька художниця Ірина Лупащенко здобула гран-прі Всеукраїнського фестивалю конкурсу «Велика родина. Моя Україна» в номінації «Образотворче мистецтво». Нагороду та приз глядацьких симпатій вінничанка отримала за 3 конкурсні роботи, об'єднані авторкою в тематичну серію «Нескорені». Художній проєкт, присвячений подіям українського спротиву, передає внутрішню силу, гідність та жагу українців до свободи. До речі, одну з конкурсних робіт – картину «Раб свободи» та інші твори художниці можна наживо побачити у Вінниці на виставці «До Дня Незалежності та Дня міста». Експозиція працює у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України за адресою вулиця Степана Бандери, 2. Вінниця 5-6 вересня стане книжковою столицею України. Як і в минулі роки, книжковий фестиваль «Вінбукфест», який організовують до Дня міста, проходитиме на Європейській площі. Тема цьогорічного «Вінбукфесту» – час відкриттів. Книжкові новинки та найцікавіші

0: Горбуновою. Він об'єднав митців різних поколінь і творчих напрямів навколо одного з найвпізнаваніших символів України – соняшника. Відкриття виставки 2 вересня о 14-й годині. В експозиції можна буде побачити твори вінницьких та київських художників, учнів мистецьких шкіл і майстрів народної творчості, які, мандруючи різними містами України, малювали соняшник, котрий символізує сонце, життя і надію українців. Працюватиме виставка до 9 вересня. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: дивовижний дух всередині кожного з нас.
1: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Непалі розпочали ДНК-ідентифікацію тіл загиблих людей. Україна терміново запросила в Нідерландів достроково надати військову допомогу. Росіяни прицільно обстріляли балістикою залізничні об'єкти у Києві. А зараз про це та інше докладніше.
0: Світ.
2: Кількість загиблих у Непалі через руйнівні повені перевищила 1000 людей. В країні розпочали ДНК-ідентифікацію тіл, знайдених у зоні